Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, am prijatelji.

prosti pat. Za menu celi svet, pred menu je prepad, vzemen si za let.

prosti pat. Za menu celi svet, pred menu je prepad, vzemen si za let. Zajem.

endroit est fait pour nous deux. Pour la danse, bébé.

clair.

vam na to današnje torkovo jutro ob poslušanju slovenskega sporeda v RF. Ja, domnevam, da so se marsikateri tudi včeraj zvečer malo oddahnili, ko je začelo le tudi rahlo deževati, vendar veselja ni bilo dolgo, kajti že kar kmalo so potem padavine tudi spet ponehale. Kakšno bo danes vreme, no, to bomo že poizvedeli čez nekaj minut. Napovedi pa so seveda za vse tiste, ki nekako že nestrpno čakajo tudi na padavine, kar dobre. No, za ene je dobro, za druge morda malo manj, kakorkoli. Lepo in dobro je, da ste se odločili, da ste že vklopili vaše radijske sprejemnike in nastavili frekvenco 105,5, kjer poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda v RF. In upam, da boste ob poslušanju izvedeli marsikaj zanimivega in seveda tudi, ja, naj bo izžarila dobra volja tudi ob poslušanju prijetne glasbe. Tako naj bo tudi začetek tega današnjega jutranjega druženja. Skupina Roba se bo sedaj predstavila. Želim pa prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

6 in 11 minut, kaže ura. Poglejmo na vreme. No, za zdaj je tu v Celovcu oblačno, sicer pa napoveduje vremenoslovci, da bo danes potem poleg tega tudi še deževalo, na gorah pa bo lahko celo snežilo. Popovdne potem bo večinoma spet suho in občasno bo celo posijalo sonce. Danes bo na Koroškem pihal sicer poleg tega močan severno-zahodni veter in nekoliko bolj hladno bo, kajti temperature bodo danes dosegle le 7 do 13 stopinj Celzija. Ja, zdaj zjutraj je najnižja temperatura, najnižja vrednost, plus 4 stopinje Celzija, to v kraju Malnic na Zgornjem Koroškem. 9 stopinj pa so med tem že namerili v Beljaku, kot tudi v Šentandražu v Labotski dolini, torej jutrane temperature na Koroškem med 4 in 9 stopinjami Celzija. Poglejmo tudi še, kakšna je napoved za Štajersko in tudi tam bo danes pretežno oblačno z občasnim dežjem. Meja sneženja se bo tudi na Štajerskem spustila proti 1000 metrov. Pozno popovdne bo potem tudi z zahoda nekoliko se spet začelo jasniti in tudi na Štajerskem bo pihal severo-zahodni veter pri največ okoli 14 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj trenutno pa so temperature med in sicer plus 5 stopinjami Celzija, to velja recimo za kraj Bad Mitterndorf, najtopleje pa trenutno v Lipnici, kjer so izmerili že 12 stopinj Celzija, torej jutrane temperature na Štajerskem danes med 5 in 12 stopinjami Celzija. To torej prvi pogled na vreme, Alja pa nas bo pospremila v nadaljevanju s pesmijo. Ti z mano znaš, ura peže 6 in kmalo 13 minut.

Dobrih 9 minut nas še loči od 6:30, mi pa zdaj podglimo na koledar dneva. Na današnji dan, leta 1515, se je v Bad Urachu rodil vojvoda Krištof Württemberški, ki velja za enega najpomembnejših podpornikov in mecenov slovenskega protestantskega gibanja. Čeprav je bil katoliško vzgojen, je prestopil protestantsko vero in med njegovim vladanjem je bila na Württemberškem dokončno organizirana protestantska cerkev. Bil je tudi osebni prijatelj cesarja Maksimiljana II. Potem pogledamo tudi v letu 1803, ko se je rodil nemški kemik Justus von Liebig, ki je uvedel postopek gnojenja z mineralnimi gnojili in razvil postopek za pridobivanje mesnega lesa. Potem se ustavimo tudi v letu 1872, ko se je rodil slovenski politik Anton Korošec. Obiskoval je gimnazijo na Ptuju in v Mariboru, študij nadaljeval na bogoslovju in bil leta 1895 posvečen v duhovnika. Leta 1905 je doktoriral iz teologije na univerzi v Gracu. Spoznal je Janeza Evangelista Kreka in sprejel njegove politične poglede. Leta 1907 je bil izvoljen za poslanca Vseslovenske ljudske stranke v državnem zboru. Potem se ustavimo tudi v letu 1912, ko se je v Trstu rodila pisateljica in kulturna delavka Zora Piščanc. Bila je tajnica Goriške Marijine družbe, od leta 1952 pa upravnica katoliškega Glasa. Novele in povesti je objavljala v zamejskih in zdomskih revijah. Leto kasneje, leta 1913, pa se je na Golniku rodil pravnik Božo Kobe. Pred drugo svetovno vojno je diplomiral na pravni fakulteti in se leta 1941 vključil v narodno osvobodilni boj. Bil je inštruktor oddelka za sodstvo, od marca 1944 pa javni tožilec pri višjem vojaškem sodišču 9. korpusa. Na današnji dan, leta 1942, je bilo v koncentracijskem taborišču Auschwitz v prvem množičnem pomoru ubitih 1500 judov in leta 1988 je bila v okviru tedanje socialistične zveze na javni tribuni z naslovom Ali mora kmet res le ubogati, v Ljubljani ustanovljena Slovenska kmečka zveza, predhodnica današnje Slovenske ljudske stranke. Potem pogledamo tudi še v leto 1993, takrat so Slovenijo sprejeli v Svet Evrope, najstarejšo organizacijo evropskih držav, ustanovljeno 5. maja 1949 v Londonu s sedežem v Strasburgu. In na današnji dan, leta 2012, je bil slovenski košarkar Erazem Lorbek uvrščen v najboljšo peterko Eurolige, MVP tekmovanja pa je postal Andrej Kirilenko. Lorbek je bil v idealno peterko izbran prvič v karieri. Toliko iz tako imenovane skrinice na današnji dan. 6:24 minut kaže ura. Z dvema pesmima pa zdaj še do 6:30. Prijetno poslušanje in lepo dobro jutro želim.

0: Opalight, naslov pesmi v izvedbi Taylor Swift, medtem je ura 36 minut, torej pol sedem je že in je čas za informacije v slovenščini. Danes te informacije ponovno zbira Urija in je tudi pri mikrofonu Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Poslanka zelenih Olga Foglava je sporno objavo policije v Neusiedlu am See na Gradiščanskem označila za šolski primer anticiganizma. Opozorila je, da policija ne sme širiti stereotipov o Romih in Sintih ali spodbujati diskriminacije. Zeleni napovedujejo parlamentarno vprašanje notranjemu ministru Gerhardu Karnarju in zahtevajo javno opravičilo pri romski in sintijski narodni skupnosti. Ozadje je policijsko obvestilo iz Neusiedla am See, ki je prebivalstvo v okolici Pandorfa opozarjalo na skupino Romov in Sintov, ter jo posplošeno povezovalo s sumljivimi posli oziroma goljufijami. Slovenija bi lahko novo vlado dobila začetku junija. To je včeraj sporočil RTV Slovenija. Koalicijska pogodba ne bi bila skoraj končana. Novo vlado ne bi se stavili predvsem Janez Janševa SDS in stranka Demokrati skupaj še z nekaj manjšimi desno-sredinskimi strankami. Stranka Resnica naj ne bi bila v vladi, bi pa lahko dala potrebne glasove pri pomembnih odločitvah v parlamentu. Če se bodo stranke dogovorile še o zadnjih odprtih vprašanjih, bi lahko nova slovenska vlada začela delovati konec maja ali začetku junija. Jeseni se na Koroškem, Štajerskem in Gradiščanskem začenja nov sistem izobraževanja za učitelje. Za bodoče učitelje in učiteljice bo veljal enoten študijski načrt, ki jih ponuja skupaj 8 visokošolskih ustanov. V sklopu skupnega študijskega načrta študenti in študentke niso vezani na eno samo visokošolsko ustanovo, pri izbiri kraja so svobodni. Model so v razvojni zvezi Jugovzhod razvijali več kot 10 let. Avstrija naj bi junija dokončno določila enotno ravnanje pri boleznih, kot so to MECFS ali sindromu post-COVID. Osnova naj bi bil trenutno zamrznjeni akcijski načrt, je povedala ministrica za zdravje Corina Schumann iz socialdemokratske stranke. Čas za tiskanje oči se mora končno končati, je pravila zdravstvena ministrica. Pravi, da mednarodno priznanih bolezni, kot so to post-COVID ali MECFS, ni mogoče zanikati. Na Koroškem naj bi več tisoč ljudi trpelo nad posledicami dolgotrajnih simptomov teh bolezni.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Slej ko prevelja, da so ceste na Koroškem in na Južnem Štajerskem normalno prevozne, saj iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Skupina Bebop je bila to. Zdaj pa je ura že 46 minut in vas vabim, da prisluhnemo današnji jutranji misli. Ta teden nas svojimi mislimi spremlja Ani Boštjančič, predsednica Farnega sveta v Belčevsu in predsednica katoliške akcije in tako kot vam tudi ne velja še enkrat. Prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro vam želim. Tudi danes bom svoje misli iz hvaležnosti posvetila svoji mami, v ljubečem spominu na njo. Mislim, da nam je vsem v veliko tolažbo, ko po smrti ljubljenega človeka lahko črpamo iz spominov in oporok. Mama je nam šestim otrokom podarila neomejne verske in kulturne korenine. Svoje življenje je živela v zaupanju v Božje varstvo in po načelu, da se na življenjski poti ni treba bati, temu je svoj nahrbtnik sprejeti. O svoji smrti ni rada govorila in tudi ni izražala posebne pogrebne želje. Tiho, kako rahu veter, je smrt nekega jutra stopila pred njo, ravno ko se je že veselila zajtrka in ugasnila njeno življenjsko svečo. Neizmerna Božja ljubezen je izpolnila željo, za katero je desetletja zjutraj in zvečer molila, za srečno zadnjo uro. Ne vem, ali ste to molitev že kdaj slišali, zato bi jo danes rada delila z vami. Jezus, Marija in Jožef, vam podarim svoje srce in dušo. Jezus, Marija in Jožef, stojte mi ob strani v zadnjem boju. Jezus, Marija in Jožef, nezdružena z vami, mirno izdihnem svojo dušo. Ta molitev je mojo mamo spremljala skozi vse njeno duhovno življenje. Mi otroci smo bili kljub žalosti ob nenadni smrti naše mame Bogu hvaležni, da je doživela smrt, kakršno si je želela. Veseli smo bili, da je ni bilo treba leta ležati v postelji in trpeti bolečin. Tako je ob koncu svoje poti bila deležna velike Božje milosti. Tudi mi, dragi poslušalci, lahko svojo prošnjo za srečno smrt polagamo v Božje roke in naročje Božje matere. Vsaka molitev, izrečena v zaupanju, pri Bogu nikoli ni izgubljena. Bog jo hrani kakor dragocen zaklad, ki se zbira skozi vse življenje.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

0: Maraja, s pesmijo Konec sveta, ko je ura 6:51 minut. Ja, ničesar ne bomo končali, saj se je komaj začelo jutro in poslušate jutranjo oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Mi pa se bomo zdaj posvetili tudi začetku prav posebnih dni, kajti danes so se pri nas začeli dnevi ledenih svetnikov, saj goduje danes Pankraci, prvi od štirih, ki označujejo običajno hladno vremensko obdobje pri nas in katerih godovi se bodo zvrstili do petka. Ja. In nekoliko se je že ohladilo, tudi padavine so napovedane za danes, no, ali se bodo potem, ali se bo to potem tudi uresničilo, to pa bomo se lahko potem itak še prepričali. Sicer pa se je Niko Kupar pozanimal pri strokovnjaku za svetopismo in liturgijo Klausu Enšpilarju, kdo so bili ti svetniki, ki jim zaradi običajno hladnega vremena pravimo pri nas ledeni.
1: Ti prazniki izvirajo iz tega, da je v srednji Evropi v tem času hladna doba in ta hladna doba izvira iz tega, da je na Škotskem visok pritisk in zaradi tega prihaja potem hladen zrak severnega pola v srednjo Evropo in v severni Nemčiji je en dan prej kot pri nas, zato pa v severni Nemčiji Sofije nimajo več, ker je tam že potem spet bolj toplo, toliko samo oklepaju. Torej v severni Nemčiji se začne z Mamertom, ki je bil škof v Franciji, v mestu Vien. Naš štart je pa s Pankracijem. Pankraci je živel tako približno od 290 do 304 po Kristusu, umrl je torej zelo mlad, star komaj 14 let. Zaradi tega velja tudi za patrona prvoobhajancev, ker je umrl tako mlad. Potoval je leta 303 v Rim. Bil je sin precej premožnega človeka, ki pa je že prej umrl. In tam v Rimu je podpiral kristijane, ki so jih preganjali. In bil potem sam žrtev teh preganjan in ker je bil tako stanoviten v veri, so ga potem umorili, obglavili in njegovo truplo so potem dali psom, da bi ga pojedli. Neka kristijanka pa se je zavzela za to truplo in ga pokopala potem ob cesti Via Aurelia v katakombah in tam so zgradili potem okoli leta 500 tudi cerkev ob grobu tega svetnika. Za nas Korošce je ta Pankraci tudi poseben svetnik. Cesar Arnulf, ki je bil po rodu Korošec, je namreč 12. maja, torej na god Pankracija, osvojil mesto Rim leta 896 in od tega časa naprej so potem predvsem v naših krajih začeli častiti tega svetnika, ker je to pač cesar tudi podpiral, ker je videl pač tudi pomoč svetnika Pankracija, da je lahko osvojil to mesto.
0: No, danes torej god Pankracija, sledili pa bodo še godovi Servacija, Bonifacija in v nedeljo še Zofe, ki pravijo zaradi običajnega deževja na ta dan nič kaj galantno, kar ta oscana Zofa. No, več o teh svetnikih pa boste izvedeli seveda tudi v slovenskem sporedu ORF še v naslednjih dneh. Zdaj pa še dve pesmi do sedmih, saj ura kaže, da je že 6:54 minut. Še enkrat velja prijetno poslušanje in lepo dobro jutro želim.

0: prvi svetnik Pankraci in pravzaprav je, ja, če bomo lahko verili tem napovedim, tako, da se bodo spet enkrat uresničili vse, ali uresničili vse tisti prigovori, ki jih poznamo v zvezi s temi svetniki.
1: Ja, mogoče, kdo pa ve. Na vsak način pa upam, da ne bo ledeno v tem smislu, da bo spet sneg ali dež, kar predvsem v visokih legah.
0: Ja.
1: Se to čas se zgodi konec maja, to nikoli ne veš. In zdaj pri tej suši bi še zadnja zadeva bila, ki bi jo rabili, da bi zdaj še ne bi bili ledeni svetniki, ampak ledene ceste. Ampak to mislim, da ne, se ne bo zgodilo.
0: Tako nizkih temperatur očitno le ne bo, ampak seveda padavine pa so že tudi, bom rekel, kar dobro došle, če se lahko tako povem, kajti mnogi so jo tudi že povedali, da ja, in smo tudi sami doživeli, je že kar precej suho bilo po dolinah, v selah pa je to malo drugače, koliko si je povedal.
1: Pri nam tako suše ni bilo problemov, pri nam imamo še dosti vode, tudi dežja je bilo, zima od dan po noči dosti dežja, ampak tudi že prej. Sicer je bilo bolj suho kot normalno, ampak zdaj tako suho kot v nižjih legah ni bilo in upamo, da bo še malo več dežja padlo, ne samo pri nas, ampak na celem Koroškem, v celi regiji, da ne bo preveč suho.
0: No, po eni strani seveda zato, da se bodo tudi ti rezervari napolnili,
1: seveda,
0: ne? Tako da bomo potem tudi dobro lahko prestali poletje, kajti tudi tam je pričakovati, da bo kar suho in pa vroče.
1: Ja.
0: Ja, vroče naj bo danes, zato pa morda je tudi to pravšnji čas za poslušanje radijskega programa. S tem tudi zdaj začenjamo, ko stopamo v drugo uro našega druženja. Don Allen nam se bo pospremil midva z Duko, pa zaželiva prijetno poslušanje in še enkrat lepo.
1: Dobro jutro.

Pa je ura 7:12 minut, čas je, da osvetlimo tudi aktualne jutranje temperature po koroškem in na štajerskih krajih. No, v zvezi z vremenom lahko ugotovimo, da je danes oblačno in ponekod bo tudi še deževalo na gorah, celo snežilo. Popoldne naj bi se potem spet zjasnilo, a ostalo bo zelo hladno in vetrovno, najvišje temperature pa bodo dosegle do 13 stopinj Celzija. Zdaj, trenutno pa so temperature naslednje. V Celovcu 9 stopinj Celzija, v Beljaku prav tako 9 in v Šentvidu ob Glini 10 stopinj. V Šentandražu v Labotski dolini ponovno 9 stopinj Celzija, potem poglejmo tudi na Bistrico pri Pliberku, kjer so izmerili 8 stopinj Celzija, v Železni Kapli pa še 7. Potem se ustavimo tudi v Poroljah, tam spet 8 stopinj Celzija, v Šmohorju danes jutraj tudi 8 stopinj Celzija, dule v Dravski dolini pa 9 stopinj. Še pogled tudi na Dobrač, kjer je močno oblačno pri 0 stopinj Celzija. Torej, to aktualne jutranje temperature po koroških krajih. Na Štajerskem je tudi oblačno z občasnim dežjem, v višjih legah bo lahko tudi tam snežilo. Pozno popoldne pa bo na Štajerskem zahoda nekoliko se bolj zjasnilo, ostalo pa bo hladno in vetrovno. Temperature čez dan bodo tudi na Štajerskem dosegle le 14 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa temperature po krajih na južnem Štajerskem. Radgona Toplice 12 stopinj, v Radgoni prav tako 12 in 12 tudi v Lonču in v Vrbni. V Štajerski prestolnici celo za stopinjico več, v Gradcu 13 stopinj Celzija, v Lipnici 12 in v Stankovcih pa je bolj hladno, bolj sveže pri 7 stopinjah Celzija. Toliko torej o aktualnih temperaturah tudi po Štajerskem. Zdaj pa je ura 7:14 in nadaljujemo glasbeni spored z Darjo Švegarom.

Prvi poljub. Slapovi so nam zapeli, medtem pa je ura 27 minut, čas je, da pogledamo tudi v medijsko zrcalo, o čem poročata danes, recimo na Koroškem, oba koroška časopisa in kaj so teme tudi v sosednji Sloveniji. Kleine Cetung danes obširno poroča o začetku letošnje pesmi Evrovizije. Ples se začenja je geslo v sliki, na kateri vidimo nekatere izvajalce in kjer je poleg tega še zapisano, da bo nocoj ob 9 zvečer na ORF1 na sporedu prvi polfinale, v katerem nastopajo tudi eni glavnih favoritov, predstavniki Finske in Izraela. Tema poročanja je tudi primer štajanskega vinarja, ki je bil oproščen obtožbe umora, a mu je sodišče kljub temu izreklo delno pogojno zaporno kazen, kar da sproža razprave o meji med oprostitvijo in kazensko odgovornostjo. Sicer pa Kleine opozarja tudi na finančne razmere na Koroškem. Dolg dežele se je namreč povzpel že na 4,3 milijarde evrov, kar povečuje pritisk na deželni proračun, tako je zapisano. No, v športnem delu pa je stopa tudi novica za koroški hokej, igralec beljaškega VSV Maksi Rebanik danes prvič nastopa na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu. Toliko in še veda, seveda marsikaj več boste lahko prebrali v časopisu Kleine Cetung. Kronen Cetung pa danes v ospredje postavlja sodno zgodbo, v kateri je bil obtožen in proščen obtožbe umora, potem ko je ustrelil vlomilca v zatilje. Oprostitev obtožbe umora je geslo na naslovnici, kjer pa je tudi še zapisano, da sodba še ni pravnomočna in že sproža burne razprave o samoobrambi in sorazmernosti uporabe sila. Veliko pozornosti časnik namenja tudi pravnemu sporu v svetu zabavne industrije. Pevka Dua Lipa namreč zahteva večmilijonsko odškodnino od tehnološkega koncerna Samsung zaradi domnevno nepooblaščene uporabe njenega imena in znanja v oglaševanju. Poleg tega boste lahko prebrali tudi še več o tem, da se bo kljub varčevalnim ukrepom še zvišala oskrbnina, kar sproža vprašanja o vzdržnosti javnih financ. Sicer pa časnik med drugim poroča tudi o ponovnem pojavu znanega rjavega medveda v naravi, ter v ozadje ter boste lahko prebrali tudi še nekaj več o ozadju vpliva Reneja Benka v skupini Signa, ki ostaja slejko prej pod drobnogledom javnosti. Časnik Delo danes v ospredje postavlja opozorilo pred naraščanjem javne porabe. Epidemija naraščanja javne porabe je geslo poročila, v katerem navajajo, da kljub okrevanju gospodarstva proračunski primanjkljaj ostaja visok, javni izdatki pa, da se še naprej povečujejo. In trgovina pod pritiskom je geslo poročila časnika Večer, v katerem ta piše o vse težjih razmerah v trgovinski dejavnosti. Naraščajoči stroški, pomanjkane delovne sile, pritisk višjih plač ter predvidnejši potrošniki vse bolj obremenjuje trgovce, je med drugim tam zapisano. Toliko torej iz tako imenovanega medijskega zrcala, natanko 7:24 minut pa je že ura. Želim vam še naprej prijetno poslušanje, obenem pa tudi še enkrat lepo dobro jutro.

0: Skupina Nazareth z eno izmed številnih uspešnic pesmijo Dream On, medtem pa je ura 37 minut, spet je čas za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Poslanka zelenih Olga Foglava je sporno objavo policije v Niu Zalju, noj sidlu Amse, na Gradiščanskem označila za šolski primer anticiganizma. Opozorila je, da policija ne sme širiti stereotipov o Romih in Sintih ali spodbujati diskriminacije. Zeleni napovedujejo parlamentarno vprašanje notranjemu ministru Gerhardu Karnerju in zahtevajo javno opravičilo pri romski in sintijski narodni skupnosti. Ozadje je policijsko obvestilo iz Niu Zalja, noj sidla Amse, ki je prebivalstvo v okolici Barndorfa opozarjalo na skupino Romov in Sintov, ter jo pospošeno povezovalo s sumljivimi posli oziroma goljufijami. Slovenija bi lahko novo vlado dobila začetku junija, to je včeraj sporočil RTV Slovenija, koalicijska pogodba naj bi bila skoraj končana. Novo vlado naj bi se stavili predvsem demokratska stranka Janeza Janše in stranka Demokrati skupaj z nekaterimi manjšimi desno-sredinskimi strankami. Stranka Resnica naj ne bi bila v vladi, bi pa lahko dala potrebne glasove pri pomembnih odločitvah v parlamentu. Če se bodo stranke dogovorile še o zadnjih odprtih vprašanjih, bi lahko nova slovenska vlada začela delovati konec maja ali začetku junija. Jeseni se na Koroškem, Štajerskem in Gradiščanskem začenja nov sistem izobraževanja za učitelje. Za bodoče učitelje in učiteljice bo veljal enoten študijski načrt, ki jih ponuja skupaj 8 visokošolskih ustanov. V sklopu skupnega študijskega načrta študenti in študentke niso vezani na eno samo visokošolsko ustanovo, pri izbiri kraja so torej svobodni. Model so v razvojni zvezi Jugovzhod razvijali več kot 10 let. Avstrija naj bi junija dokončno določila enotno ravnanje pri boleznih, kot so to MECFS ali sindromu post-COVID. Osnova naj bi bil trenutno zamrznjeni akcijski načrt, je povedala ministrica za zdravje Corina Schumann iz socialdemokratske stranke. Čas za tiskanje oči se mora končno končati, je pravila zdravstvena ministrica. Pravi, da mednarodno priznanih bolezni, kot so to post-COVID ali MECFS, ni mogoče zanikati. Na Koroškem naj bi več tisoč ljudi trpelo nad posledicami dolgotrajnih simptomov teh bolezni.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. Opozorilo danes najprej za vse, ki ste na poti na A2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu. Tam je namreč pri Grabštanju nastal zastoj na območju Gradbišča. Nadalje je na Velikovški cesti v Celovcu v obeh smereh oviran promet, ker je na križišču za cesto Rosenberg štrase izpadel semafor. Poleg tega pa je tudi povečan promet na raznih mestnih vpadnicah, tudi nimo velja za Šentviško cesto, za Rožansko cesto in pa tudi za cesto, ki vodi s trga proti mestnemu središču. Po ostalih cestah na južnem Koroškem promet poteka urejeno in brez posebnosti. To velja tudi za ceste na južnem Štajerskem, tako da vam lahko želim srečno in varno vožnjo.

0: Nika Zorjan je pela v lažnivih očeh, medtem pa je ura že skoraj 7:42 minut, spet je čas za jutranjo misel, ki jo v tem tednu pripravlja Ani Boštjančič, predsednica Farnega sveta v Belčevsu in predsednica katoliške akcije.
1: Dobro jutro vam želim. Tudi danes bom svoje misli iz hvaležnosti posvetila svoji mami, v ljubečem spominu na njo. Mislim, da nam je vsem v veliko tolažbo, ko po smrti ljubljenega človeka lahko črpamo iz spominov in oporok. Mama je nam šestim otrokom podarila neomejne verske in kulturne korenine. Svoje življenje je živela v zaupanju v Božje varstvo in po načelu, da se na življenjski poti ni treba bati, temu je svoj nahrbtnik sprejeti. O svoji smrti ni rada govorila in tudi ni izražala posebne pogrebne želje. Tiho, kako rahu veter, je smrt nekega jutra stopila pred njo, ravno ko se je že veselila zajtrka in ugasnila njeno življenjsko svečo. Neizmerna Božja ljubezen je izpolnila željo, za katero je desetletja zjutraj in zvečer molila, za srečno zadnjo uro. Ne vem, ali ste to molitev že kdaj slišali, zato bi jo danes rada delila z vami. Jezus, Marija in Jožef, vam podarim svoje srce in dušo. Jezus, Marija in Jožef, stojte mi ob strani v zadnjem boju. Jezus, Marija in Jožef, nezdružena z vami, mirno izdihnem svojo dušo. Ta molitev je mojo mamo spremljala skozi vse njeno duhovno življenje. Mi otroci smo bili kljub žalosti ob nenadni smrti naše mame Bogu hvaležni, da je doživela smrt, kakršno si je želela. Veseli smo bili, da je ni bilo treba leta ležati v postelji in trpeti bolečin. Tako je ob koncu svoje poti bila deležna velike Božje milosti. Tudi mi, dragi poslušalci, lahko svojo prošnjo za srečno smrt polagamo v Božje roke in naročje Božje matere. Vsaka molitev, izrečena v zaupanju, pri Bogu nikoli ni izgubljena. Bog jo hrani kakor dragocen zaklad, ki se zbira skozi vse življenje.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, ob 7:52 minut se bomo spet podali na pot in danes potujemo po telefonu v Lepeno, kjer pozdravljam Andija Ošino. Lepo dobro jutro, Andi.
4: Ja, dobro jutro, Dominik, pa dobro jutro vsem najposlušate.
3: Kako pa je danes jutro tam na tvojem koncu?
4: Ja, zdaj sicer te adolvojne mama vašo in po celi Lepen spora pa tam porabljeni, je vse mama v tle porazili dni.
3: Ja.
4: A pa prej zjutraj, 6, je bo še bolj jasno, se bo malo jasno, pa zdaj se pa že spet bolj v oči.
3: Ja.
4: Tu se prav, da bo aj tam še vdraž.
3: Da bo še kaj padalo. No, ja. Resnici na ljubo povedano, vsi kmeti, pa tudi drugi ja. Ljudje se bodo malo oddahnili, če bi zdaj res tudi par dni deževalo.
4: To pa je bo res potrebno, pa je to let ne bo, da tudi ta včeraj prišel že. Da ne pa ta pametna tudi,
3: ja.
4: Da ni preveč prišuziran bol. Po noče fejščev, tada sem se zvajen dopeljuje ta sev Astura. Pa je tudi ambasar, zelo v redu tu.
3: Ampak recimo, snežilo pa še ni, ker nekje napoveduje tudi, da bi lahko padlo še celo nekaj snega.
4: Ja, sem čel, ja, pa da ti ste pretelni bol. Čeprav nas me na 1000 metrov visok,
3: ja.
4: Snežilo pa ni, zdaj imamo približene 6 stopin.
3: Dobro.
4: Pa je už malo manj, zdaj pa že 6, no. Mislim, da za sneha ne bo.
3: No, glavno je, da bo malo poškropilo, pa da se bo narava malo opomogla. V Lepeni verjetno ni bilo zdaj, ne vem, tako hudo še, ampak ste že čutili tudi, da je recimo kaj manj vode?
4: Ja, na vode se mora se že pomeralo. A pa no, pa nas je tam prej mati sneh padil,
3: ja.
4: No, tudi že nekaj tudi tega, a pa je ti se je vrej pomagal, da ni suša ta čudna bova, no, ten na sončne, pa je sploh, no, je pa v redu, ni bo še ta čudna, no.
3: No, kaj
4: je? Že bolj reda trava, a pa no, a pa ne bo tam bratna.
3: No, ker recimo, masi kje je že bilo slišati, da je vododotok se znatno
4: ja.
3: Zmanjšal, a ne, in da... Da so potem že kar skrbi, kako bo možno tudi imeti dosti vode, a ne?
4: Ja, upamo, da bo zdaj še, da še bod nam še ima vdršil, da bo poli spet vse v narava, pa voda, pa vse v redu. No,
3: če se bodo uresničile te napovedi vremenoslovcev, ali potem bojo potem ti ledeni svetniki letos res zaprinesli? Prav.
4: Ja, da boli, da bo ta aro, pa se
3: ja.
4: Te ledeni može.
3: No, ker malo sem že pokukal in sem videl, no, danes recimo naj bi še deževalo, zaenkrat ne vidim, da recimo ja. Dežuje, ampak oblačno je, morda pa bo še tudi kakšna kapica pada. Jutri potem ja. Spet naj ne bi bilo tako, v petek potem, ja. Ko je pa tista, itak veš, kakšna svetnica.
4: Zelo pa ja.
3: Ja, ja, tako, tam bo potem pa ba je tudi spet ja, deževalo.
4: Da bo deževalo, ja, ja. Ja, tu bo ali še vredi, mi imamo četrt, no to je jutri, ne, ja, seveda jutri.
3: Jutri, ja? Ne, po jutrišnjem.
4: Po jutrišnjem.
3: Tako.
4: Četrt imamo na Šrtevi morhu, to je hor je en Rištuf, tam so šmarnce, a bom vedi, če bo vreme tam pravno, da mora bo.
3: Pa že bo.
4: Četrt, da bo bolj, da ne bo na robe.
3: No, dobro, naj nič ne bo narobe, dobro je, da je tudi danes ta zveza do Lepene zdržala. Hvala lepa, Andi, za pogovor.
4: Tebi hvala lepa, Dominik, pa vsem poslušalcem en lep den, pa zdravi bodite.
3: Tako.
4: Ja,
3: hvala,
4: srečno.
3: Enako, adio, srečno.
4: Adio, srečno.

Kako bo šlo z vremenom naprej, to boste seveda izvedeli tudi že kar v kratkem, ko bomo pogled zazrli na bolj obširno vremensko napoved. Sicer pa imamo tudi še marsikaj drugega pripravljenega v tem današnjem jutranjem programu vse do 9. ure. Naj omenim tudi literarni nasvet, ki ga bomo podali. No in seveda, vse to bomo zapolnili s prijetno glasbo, tako da vam bomo krajšali to ta jutranji čas. Vse bi bilo prav, je naslov pesmi Žana Serčiča. Dominik Hudl pa vam želim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

Bruce Springsteen je bil to s pesmijo I'm on fire ob 8 in 12 minut, ko je čas, da seveda, kot obljubljeno, pogledamo bolj obširno na vreme. Najprej seveda pogledamo, kaj kaže vremenska slika. Izrazita hladna fronta se bo danes čez dan tudi prek Koroške pomikala proti jugovzhodu. Za njo bo tudi k tam od severa dotekal občutno hladnejši zrak. Zato bo danes sprva še oblačno in po večini bo deževalo ponekod tudi obilneje. Nad okoli 1000 do 1500 metri bo lahko celo snežilo. Popoldne pa bo potem večinoma še spet suho, občasno celo spet sončno. Piha bo okrepljen severozahodni veter, ki bo na gorah lahko tudi viharn. Za sredino maja pa bo zelo hladno, kajti najvišje dnevne temperature bodo le med 7 in 13 stopinjami Celzija. Jutri bo potem delno sončno, nekoliko topleje, kot v zadnjih dneh. Posamezna megla ali nizka oblačnost se bo dopoldne že dvignila, nato pa bo občasno sončno. Še naprej pa bo pihal šibak veter. Zjutraj bo zelo hladno, ponekod bi lahko celo rahlo zmrzovalo, popoldne pa bo potem občutno bolj milo z najvišjimi temperaturami, ki bodo dosegle 13 do 18 stopinj Celzija. S tem pogledamo na Štajersko, kjer bodo gostejši oblaki ves dan prinašali občasno dež. Meja sneženja se bo začasno spustila tudi tik pod 1000 metrov nadmorske višine, nekoliko več jasnine pa lahko pričakujemo proti poznemu popoldnevu, to pa predvsem na zahodu Štajerske. V večjem delu Štajerske bo pihal zmeren, ponekod tudi okrepljen severozahodni veter, v višjih legah celo močno. Z začetkom ledenih mož bo občutno hladneje kot zadnji dni. Najvišje temperature bodo danes dosegle na Štajerskem 6 do 14 stopinj Celzija. Jutri pa bo potem tudi spet na Štajerskem sončno in bolj milo. Čez dan bo suho s spremenljivo oblačnostjo in daljšimi sončnimi obdobji. Jutro bo hladno, ponekod obstaja celo nevarnost slane. Čez dan pa bo zapihal jugozahodni do zahodni veter, temperature pa se bo do jutri na Štajerskem dvignile na 12 do 18 stopinj Celzija. No in pogledamo še, kakšna je napoved za sosednjo Slovenijo. Danes bo tam pretežno oblačno, zgodaj dopoldne se bodo padavine, sprva tudi nevihte še razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali pa lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne pa se bo potem v Sloveniji od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem pa do 16 stopinj Celzija. Kot obljubljeno, širen pogled na vreme, pogled na uro pa kaže, da je 8 in 15 minut.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

Natanko 7 minut še do 9:30. Poglejmo torej nekaj podrobnosti v zvezi s tem današnjim 12. majem. Danes je to 132. dan v tem letu in je dan, ko je luna v znamenju rib. To naj bi bil dober dan za meditacijo, za nego, za ljubezen, tudi za umetniške dejavnosti, prošnje in pa celo za hujšanje. Slab dan pa vsekakor za biznis, za poslovne zadeve, za podpis kakšne pogodbe in pa težaško in rutinsko delo. Danes praznujejo med drugim sveti Ciril in tovariši, ki so bili mučenci. Potem danes slavi tudi sveti Epifani, ki je bil škof, ali pa sveti Filip, ki je bil duhovnik. Nadalje slavi tudi sveti Leopold Mandić, to je bil redovnik, ali pa praznujeta sveta Nerej in Ahilej, to sta bila vojaka in mučenca, in kot seveda veste, danes slavi tudi sveti Pankraci, ki je bil mučenec. Če ste vi med tistimi, ki imate prav danes bodi si rojstni dan ali god, vam seveda velja tudi prijeten pozdrav in želim vse najboljše. No, sicer pa pogledamo tudi še na rek iz kmečkega koledarja, ki pravi: veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen. Ali pa: velikega travna mora biti 3 dni mrzlo, če ni na začetku, bo na koncu. Tako. No, pogledamo, ali se bo to ali drugo uresničilo.

0: Spet smo razpolovili uro, kajti ura kaže 38 minut, kar pomeni hkrati, da je čas za informacije v slovenščini, zato se mi je v studiu ponovno pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Poslanka zelenih Olga Foglava je sporno objavo policije v Nojsidlu am Senogradiščanskem označila za šolski primer anticiganizma. Opozorila je, da policija ne sme širiti stereotipov o Romih in Sintih ali spodbujati diskriminacije. Zeleni napovedujejo parlamentarno vprašanje notranjemu ministru Gerhardu Karnarju in zahtevajo javno opravičilo pri romski in sintijski narodni skupnosti. Ozadje je policijsko obvestilo iz Niuzalija, Nojsidla Amse, ki je prebivalstvo v okolici Pandorfa opozarjalo na skupino Romov in Sintov, ter jo posplošeno povezovalo s sumljivimi posli oziroma goljufijami. Jeseni se na Koroškem, Štajerskem in Gradiščanskem začenja nov sistem izobraževanja za učitelje. Za bodoče učitelje in učiteljice bo veljal enoten študijski načrt, ki jih ponuja skupaj 8 visokošolskih ustanov. V sklopu skupnega študijskega načrta študenti in študentke niso več vezani na eno samo visokošolsko ustanovo, pri izbiri kraja so torej svobodni. Model so v razvojni zvezi Jugovzhod razvijali več kot 10 let. Slovenija bi lahko dobila novo vlado začetku junija. To je včeraj sporočil RTV Slovenija. Koalicijska pogodba naj bi bila skoraj končana. Novo vlado naj bi sestavili predvsem demokratska stranka Janeza Janše in stranka Demokrati skupaj z nekaj manjšimi desnosredinskimi strankami. Stranka Resnica naj ne bi bila v vladi, bi pa lahko dala potrebne glasove pri pomembnih odločitvah v parlamentu. Če se bodo stranke dogovorile še o zadnjih odprtih vprašanjih, bi lahko nova slovenska vlada začela delovati konec maja ali začetku junija. Evropska unija želi okrepiti proizvodnjo zdravil v Evropi. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic so se dogovorili o novih pravilih proti pomankanju pomembnih zdravil. Proizvodnjo v Evropi naj bi bilo mogoče lažje podpreti z javnim denarjem. S tem želi Evropska unija zmanjšati odvisnost od dobaviteljev izven Evrope. V zadnjih letih je namreč večkrat pomankovalo zdravil, med drugim antibiotikov, protibolečinskih sredstev in zdravil za otroke. Dogovor morajo še potrditi Evropski parlament in države članice.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. Slejko prej velja, da je oviran promet v Celovcu zaradi prometne nesreče na južni obvoznici v smeri proti stadionu in to sicer tik pred križiščem z Rožansko cesto pri železniškem prehodu. Po ostalih cestah na Koroškem v glavnem promet poteka urejeno in brez posebnosti, zgoščen pa je promet slejko prej na južni avtocesti v smeri proti Celovcu na območju gradbišča pri Grabštanju. Po ostalih cestah promet poteka urejeno, to velja tudi za ceste na južnem Štajerskem. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Plavo more je moj dom, tako pesem, ki te sta zapela Neca Falk in Edwin Flisar. Medtem pa je ura že 8:42, pa bomo zdaj malo časa namenili tudi športu. Pred kratkim je Avstrijska smučarska zveza ÖSV objavila kadre za naslednjo sezono in pri biatlonkah je v A kadru 6 atletin, med njimi pa je letos tudi Dunja Zdovc. Ta teden so se zaradi Šanko, članico športnega društva DSG Sele, začele priprave na novo sezono. Niko Kupar jo je dosegel v Hochfilcnu, kjer poleg treninga upravlja tudi za športnice v vojaški športni zvezi obvezni teden vojaškega usposabljanja. In najprej je vprašal, kako je počutje zdaj, ko so tudi uradno objavili članice A kadra.
1: Ja, v bistvu sem to že po sezoni kar vedela, zato ker sem imela moje rezultate, katere rabi za Akara. In seveda sem bila potem po teh tisti tekmi, ko sem vedela, zdaj ga imam, moj kadro status, zelo olajšana. Moram tudi po resnici reči, da je to bila zadnja individualna tekma lansko leto. Tako da, ja, in zadnjo tekmo si zasigurala ta Akara in seveda sem bila zelo olajšana in vesela, da mi je uspelo.
2: Kako zgleda sedaj tvoja priprava na novo sezono?
1: Mi smo zdaj začeli s tem tednom. Za enkrat je malo stresno, ker imamo tudi še tečaje pri vojski. In da se skoordinira s treningom in s temi tečaje, je zdaj malo pač, ja, bolj naporno. Ampak se eno zelo veselim, da je se sezona spet začela in da lahko naprej delam, se naprej izboljšam v tem športu.
2: Boš individualno trenirala ali skupaj z svojimi sotekmecami?
1: Ne, z sotekmecami. Letos sem končno naredili nekaj sprememb v ÖSV, tako da imamo novega trenerja oziroma tudi novega glavnega koordinatora. In ja, mislim, da je to čisto cool stvar, tako da sem zelo vesela, da sem zdaj tudi v tej ekipi in da se lahko enkrat brez preglavic in bolj mirno pripravim za to sezono.
2: Poletje verjetno bolj na kondiciji treniraš ali tudi na tehniki?
1: Oboje, seveda oboje. Brez enega ni drugega. Tako da moraš tudi poleti imeti fokus na tehniki in ja, da napreduješ.
2: Bog daj čas, da boš doma tudi ali je zdaj program že tako nasud, da ne boš mogla priti domov?
1: Za enkrat je res malo težko reči, kako in kdaj bom doma, ker imamo veliko skupnega treninga v Hochfilcnu in potem smo spet na čajih, tako da ja, za enkrat se ne upam reči, da bom ta in ta teden doma, ampak seveda za kakšen vikend ali ko se bo že šel, da bom pogledala enkrat na radiše.
2: Ja, potem želimo pa seveda dobre priprave tudi poleti in da bo naslednja sezona uspešna.
1: Hvala lepa.
0: Tako, Dunja Zdovc v pogovoru z Nikom Kuprom, ki je ena od šestih biatletin avstrijske A reprezentance, za katero se je kvalificirala z lanskimi rezultati. Toliko torej še v tem sklopu športu. Spet je čas za glasbo, saj je ura že 8:45.

0: reden bo ura odbila 9, pa ker je danes torek, imamo pripravljeno še naslednje.
1: Kaj naj preberem?
2: Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče,
1: Berem, bereš, bira
2: je prava. Naj branje za vse bo spet
1: prava zabava.
0: Ja, čas je tudi danes spet za literarni nasvet in danes nam ta literarni nasvet odpira vrata knjigarne Haček, od tam se namreč oglaša Hanzi Mlečnik. Predstavil vam bo esej avtorice Elene Messner, ki govori o deportaciji koroških Slovencev in partizanskem odporu.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnjem kulturnem in knjižnem prispevku bi vam rad predstavil knjigo Angel in zvezda, Engel und Stern. Napisala jo je Elena Messner, vnukinja Janka Messnerja, dolgoletnega profesorja slovenščine na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Elena Messner, koroško-avstrijska pisateljica, literarna in kulturna znanstvenica, študirala je primerjalno književnost ter kulturne vede na Dunaju, v Beogradu in Franciji. Deluje kot avtorica proze, esejev in dramskih besedil. Njena dela pogosto obravnavajo zgodovino koroških Slovencev, vojno, družbo in vprašanja spomina. Knjiga Angel in zvezda, Engel und Stern, prenaša pretresljivo zgodbo, ki prepleta osebno in zgodovinsko izkušnjo. Avtorica raziskuje vprašanja identitete, spomina in pripadnosti zlasti v kontekstu koroških Slovencev. Delo Elene Messner izstopa po večplastni pripovedi, kjer se preteklost in sedanjost nenehno prepletata. Ravno to pa spodbuja bralko in bralca k razmišljanju o vplivu zgodovine posameznika. Skoraj vsaka slovenska zasidrana družina na Koroškem ima potomce, ki so doživljali grozote nacističnega nasilja. Ker imam pa ravno knjigo tudi pri sebi, bi za konec vam radše prebral pesem iz zbirke Pesmi naših borcev, ki obravnava liriko v vojnem času. Pesem je napisala ženska pod psevdonimom Marta. Imenuje se pa Moja ljubezen, ki je naslovljena na nenavaden objekt. V knjigi je tudi natančno opisano, kaj je Marta hotela izraziti s to pesmijo. Moja ljubezen. Prešerna berem večkrat poezije, prebiram zdaj novele, zdaj romane, povsod odkrivajo se srčne rane. Le o ljubezni te so melodije. Kadar ljubezen se v srce zarije, te bolečine do tedaj neznane trpinčijo kot Neron je kristjane, če neuslišana ti v srce bije. Ljubezen moje silno hrepenenje presega bolj nesrečnega poeta, ki mu ljubezni dalo je trpljenje. Odkar mi duša je za tebe vneta, da vsa si moja, to mi je strmljenje, tako te ljubim, draga cigareta.
0: Knjiga Angel in zvezda, Engel und Stern Elene Messner je lani izšla pri založbi Drava in prinaša kompleksne seje o deportaciji koroških Slovencev in partizanskem uporu. Avtorica prepleta osebne spomine, literarne pripovedi in dokumentarno gradivo. To pa je bil današnji literarni nasvet. Zdaj pa je časa še za eno pesem, vse do devetih, ko bodo potem na vrsti svetovna poročila. Na to pa boste lahko med 9 in 10 uro tudi danes spet prisluhnili lepim domačim zborovskim pesmim. Torej, vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

tem pa smo prišli tudi že do skorajšnjega kraja današnje oddaje 20 za 5 tja do 10. Ob 10. boste slišali svetovna poročila, na to pa bodo frekvenco spet prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Seveda vas vabim, da ostanete še na tem valu. Slovenskemu sporedu boste lahko spet prisluhnili ob 12. uri, ko bo na vrsti informativni del. Zame pa je zdaj čas slovesa. Zahvaljujem se za vašo pozornost, Dominik Hudl. Do naslednjič, lepo se imejte in srečno.

Agora, obzorja. Dober dan in lepo pozdravljeni v oddaji Agora obzorja. Danes je torek 12. maj. Po svetu ga obeležujemo kot mednarodni dan medicinskih sester. To je poklic, ki je pogosto tih, neopazen, a izjemno pomemben. Če boste danes v stiku z njimi, namenite jim prijazno besedo ali iskreno hvaležnost, saj so prav medicinske sestre, pogosto tiste, ki z veliko potrpežljivosti, znanja in topline vsak dan skrbijo za druge. Sama sicer nisem medicinska sestra, niti ne vem, ali premorem toliko potrpežljivosti, nekaj topline pa in upam, da jo prenesem tudi v današnje dopoldne. Z vami danes na Radiu Agora Bojana Schreiner Hrženjak. V torkovem dnevnem programu bomo skupaj odprli nekaj zanimivih pogledov in zgodb, ki širijo naša obzorja, zato lepo vabljeni v našo družbo.

Poslušali smo Rudija Bučarja in pesem Ti na radiju Agora 105,5. Morda prav ta preprosta beseda ti lepo odpira tudi našo naslednjo temo. Vsak človek je namreč zgodba zase, svojo identiteto, izkušnjami in pogledom na svet. Ko govorimo o raznolikosti v spolu in odnosu do ljudi, pogosto naletimo tudi na izraz intersekcionalnost. Kaj pravzaprav pomeni? Zakaj je pomembno, da jo razumemo tudi v vsakdanjem delu z ljudmi? O tem se bomo v nadaljevanju pogovarjali z našo sogovornico, zato ostanite z nami na Radiu Agora.

0: Agora, obzorja. Zdaj pa lepo vabljeni k poslušanju, kajti pogovarjali se bomo o temah, ki v izobraževanju in družbi postajajo vse pomembnejše. O spolu, raznolikosti in vključujoči praksi. V prostorih Equalisa v Celovcu se Asi Boja pridružuje Darja Miškulnik Stojanovska, predavateljica in strokovnjakinja za področje genderja, spola, diverzitete, raznolikosti.
1: Danes sem v prostorih Equalisa v Celovcu, kjer se bom pogovarjala z Darjo Miškulnik Stojanovsko. Govorili bomo o osnovah spola in diverzitete ter o tem, kako te teme prenesti v prakso. Darja, najprej zdravo in hvala, da si vzela čas za pogovor.
2: Ja, hvala lepa tebi, se zelo veselim, da imam možnost se s tabo pogovarjati danes.
1: Darja, torej na začetku, kako bi na kratko opisala svoje delo in področje, s katerim se ukvarjaš?
2: Ja, delam na področju enakosti spolov. V nemščini bi rekli Gleichstellung, tle se mi ta pojem zdi malo bolj primeren, ker pri pojmu enakost spolov se mi nekako zdi, da bi to lahko privedlo do napačnih zaključkov, ker potem, ne vem, morda bi nekdo mislil, da gre za to, da bi naredili vse spole enake. Sicer to po eni strani je že tako, ker hočemo enostavno enake možnosti, enake šanse za vse. Točno to je pravzaprav ta naš cilj. Ja, in torej delam na področju enakosti spolov in s poudarkom na to, da hočemo spodbujati predvsem ženske in dekleta oziroma tudi druge osebe, ki ta binarni in patriarhalni sistem zatira. In imam tudi veliko težišče na to tematiko gender in diversiteta.
1: Darja, kaj pa te je osebno pripeljalo do področja spola in diverzitete?
2: Ja, da sem postala sodelavka Equalisa, je pravzaprav bilo bolj naključje. Je pa že tako, da so me vprašane enakopravnosti ali neenakopravnosti, diskriminacije, participacije, vidnosti, takšne teme vedno že zanimali. Tudi tako malo prihajam iz področja Cultural Studies, sem študirala kulturologijo in tam je tudi se veliko ukvarjaš s tem, kako kultura razmerja moči, tudi politične razmere in tako, kako to eno na drugo vpliva in kaj se tle tak iz tega razvije, kako te družbene strukture med seboj nadelujejo in tako da to tle tematično dobro zraven paše. In seveda mislim, da je že tudi to, da sem sama Koroška Slovenka nekako tudi še enkrat doprinaša k tem, da imam pač zanimanje za takšne vprašanja. In to, da je konc koncev potem ta spol, ali ta tematika tak prišla v fokus, se je pa potem razvilo v sklopu tega mojega dela, ker se sem ležel nekaj let tukaj in ja. In kar je seveda mi tudi to temo spol ali gender, to ni možno izolirano si ogledati, ampak ker nikoli nismo samo spol, tak da pravzaprav se večinoma gibljemo zelo močno v tej tematiki intersekcionalnosti, ker so vedno tudi druge ravni, diskriminacijske ravni, naprimer, ali ravni identitete, tu zelo važne, naprimer, bodi si, da je to zdaj barva kože, da je to narodna pripadnost, da je to jezik, ki ga govorimo, naše socialne razmere, kakšno izobrazbo imamo in tako naprej. Tako da je to tudi vedno si tako treba ogledati z tega vidika.
1: Ravno si omenila tudi intersekcionalnost, kaj pa to pomeni v praksi, ker predvidevam, da velika večina tudi mogoče ne ve, kaj ta izraz sam pomeni.
2: Ja, intersekcionalnost meni pač to, da smo vsi večplastni. Gre pravzaprav za to, da se zavedamo različnih diskriminacijskih ravni, ki jih imamo v naši družbi in naprimer nikoli nismo samo naš spol, nisem samo ženska, ampak sem tudi naprimer Koroška Slovenka, potem imam svetlo kožo, dobro govorim nemško, to je jezik, čega v naši družbi ne govoriš, ali ne tak dobro govoriš, si seveda bolj zapostavljen kot oseba, ki ga govori. Potem druge ravni, poleg za jezika, narodne pripadnosti, so seksualna orientacija na vsak način, ali tudi spolna identiteta, tudi to, ali sem invalidka. Tudi raven invalidnosti je seveda tu zraven, katero vero imam, kakšno izobrazbo, kakšne ekonomske možnosti, socialno ozadje in vse to so takšne ravni, ki čist znatno vplivajo na to, katere možnosti, katere šanse imam v življenju ali katere tudi nimam. Tak da se je tega treba zelo zavedati, da nimamo vsi enake možnosti, Tak da tudi, ker vsi smo že velikokrat slišali takšne stavke kot ja, če to samo res hočeš, lahko vse dosežeš, na primer. In je sicer tudi tak stavek, ki ne motivira, ampak pravzaprav je tudi tak, jaz ga vedno tak malo kritično vidim, ker si mislim, no ja, to postavi to vprašanje tega, kaj lahko dosežem na to individualno raven. Pravzaprav si moramo pa to tudi strukturalno in družbeno ogledati, ker pač nimamo vsi isto izhodiščno točko, nimamo vsi iste možnosti in za nekatere je pač lažje doseči določene stvari kot za druge in tega se je treba zavedati. Gre tudi čist močno za lastne privilegije, da se zavedamo tega, katere privilegije imamo. Tak da jaz, na primer, kot bela ženska z dobro izobrazbo, ki živim v okolju, kjer obladam jezik, se tega zavedam, da imam te privilegije, ki jih drugi nimajo. In se je že tudi treba spraševati, kaj s tem naredim. A sem se rečem, no ja, te problemi drugih ljudi se mene ne tičejo, meni gre dobro, ali pa se teh privilegijev zavedam in se tudi odločim, da jih zavestno koristim, da svoj glas pač tudi uporabim v prid drugim, ki pač teh privilegijev nimajo, ker vem, da je moj glas v tej družbi, morda, da se ga bolj sliši, tudi če ne bi bilo tako, ampak nažalost je tako, ampak da se tega zavedam in zato, ker vem, da moj glas le več velja, da ga zato dvignem za druge tudi.
1: Darja Miškulnik-Stojanovska, zakaj pa je po tvojem mnenju ta tema raznolikosti danes tako pomembna v izobraževanju? Ker prej, pred 20 leti, se še nismo ukvarjali s tem dejansko.
2: Tema mislim, da je že vedno bila pravzaprav tu in tudi družba je bila že vedno raznolika. Ja, se pač zdaj bolj gleda na to in se tega tudi bolj zavedamo. Važno je, ker pač družba ni črno-bela in kot rečeno tudi nikoli ni bila, in ker pač tudi šole in izobraževalne ustanove zdaj so kraji, kjer se družbena realnost ne samo pokaže ali odraža, ampak tudi kjer se sooblikuje. In mislim, da je to tudi en tak velik faktor, ki je zelo važen. Gre na primer tudi za enake možnosti, da učenci in učenke, ki imajo zelo različne izhodiščne pogoje, kot sem že prej povedala, tukaj smo zdaj spet pri temi intersekcionalnost, glede na spol, na socialni položaj, na jezik, kulturno ozadje in tako naprej. Tak da, če imamo zdaj izobraževalni sistem, ki je usmerjen v to raznolikost in si tle prizadeva, da te razlike ne obravnava kot deficit ali pomankljivost, ampak da to tudi vidi kot izhodišče za ustvarjanje pravičnih pogojev za vse, da je to že nekaj ja, zelo važnega in imamo tle tudi veliko šans. Gre pa tudi za vidnost, za reprezentacijo vseh teh skupin, ker je že tak, da če se otroci in mladi ljudje v učnih gradivih, v primerih, v vlogah ljudje, ki jih srečajo, also tako v role models bi rekli, če se tle sami tudi vidijo, to vpliva na sliko samega sebe, na samozavest, seveda tudi na to, kar si sami lahko predstavljamo, katere možnosti imamo, ker vidimo, wow, ta oseba je podobna kot jaz in da je tudi uspelo. Also, to so takšne stvari, ki zelo močno učinkujejo tudi na mlade in so zelo važne. In ja, bolj pa seveda gre za kako ravnamo z diskriminacijo, stereotipi, ker je že tak, da lahko tudi v tem izobraževalnem sistemu lahko skupno z mladimi reflektiramo, tak malo te predsodke postavljamo pod vprašaj in predvsem se tudi spodbujamo kritično mišljenje, da se torej razumevanje prav tistih mehanizmov, ki pač ustvarjajo ali utrjujejo tudi te neenakosti.
1: Kaj pa so danes najpogostejše napačne predstave o spolu in diverziteti oziroma raznolikosti po tvojem mnenju?
2: Ja, res je tako, da naprimer zdaj ta pojem gender, da tega včasih v pogovoru z ljudmi, ko vem, da s tem še nisem imeli veliko upravka ali se s tem ne more tudi predstavljati, da tega včasih v prvem trenutku sploh ne koristim, čeprav seveda govorim o istih vsebinah, ampak tega pojma ne koristim, ker enostavno se v zadnjem času in v zadnjih letih je zelo negativno konotiran, tudi tako, kar se tiče diskuzije v medijih, pa ja, imam občutek, da ljudi, če slišijo ta pojem, že kar se nočijo več dalje s tem ukvarjati, čeprav pravzaprav sploh ne vejo, za kaj se gre in bi pa pravzaprav se nas tega to nas vseh tiče in bi bilo ful dobro se tle dalje to gledati. Ker pravzaprav, če rečeš, kaj so najpogostejše napačne predstave, mi to še pride za eno misel, ker velikokrat ljudi tudi mislijo na ja, da se gre za to, da hočemo vse spole odpraviti, naprimer, tak, ali pa da bi zdaj, da dekleta ne smejo več marati rožnate barve, ali bi morali zdaj vse postati inženirke in fanti bi ne vsi postali elementarni pedagogi ali frizeri ali tak nekako. To ni cilj, ampak cilj je enostavno ta, da če to nekdo hoče, če hoče nek fant, naprimer, postati elementarni pedagog ali hoče neka punca v tehniko, da je to možno, brez da z vseh strani dobi neumne komentare ali si misli, ma to le nikaj zame, ker to pač tako sliši Ali to tak vidi, to pomeni cilj je ta, da se res vsak mlad človek lahko razvije tako, kot to ustreza lastnim interesom in lastnim talentom in ima res tudi možnosti si vse to ogledati, vse to poskusiti in da spol pač ni ovira pri tem. To je to pravzaprav. Mhm. Ja, en tak primer morda za to, kako te predstave o spolih tudi vplivajo na nas vsak dan in tudi na razvoj, na primer, otrok. Če si zdaj predstavljate, da, oziroma tudi lahko poskusite iti v neko trgovino za igrače in kupiti darilo za 10-letnega otroka. Najprej enkrat mislim, da bo z precej veliko gotovostjo prvo vprašanje prodajalke ali prodajalca, ali je za dekle ali za fanta. In to vprašanje se nam tudi, mislim, da vsem v prvem trenutku ne zdi nekako čudno, morda bi ga tudi sami tak postavili, verjetno. Ampak če potem malo razmišljamo dalje, a ni absurdno, da ne vprašamo, ja, za kaj se pa otrok zanima, kaj pa rad dela, katere interese ima, ampak da vprašamo, kateri spol ima ta otrok. Ker pravzaprav to je pomeni, da izhajamo iz tega, da spol otroka določa, kaj ga zanima. A ne, to so takšne stvari, ko veliko krat pomaga, če perspektivo tak malo zamenjamo ali drugače razmišljamo o takšnih situacijah, ki se nam zdijo popolnoma normalne in potem šele opazimo, kaj je vse za tem in da, ja, kakšni vzorci tu vplivajo.
1: Darja Miškulnik-Stojanovska, s kakšnimi izzivi pa se srečujejo pedagogi in pedagoginje pri vključevanju teh tem? Ali imaš kakšne izkušnje na tem področju?
2: Ja, jaz mislim pravzaprav, to je niso teme, ko bi jaz rekla, ja, to je zdaj treba, jaz zdaj pridem v razred in zdaj to hočem govoriti o tej temi, ne vem, gender ali diverziteta, ampak je to pravzaprav, gre za držo pedagogin in pedagogov pravzaprav, tak da če se jaz sama kot pedagoginja zavedam vseh teh mehanizmov in tega ozadja, kako naša družba funkcionira, kako vplivajo si te stereotipi in te slike in te miselni vzorci, ki jih vsi nosimo v sebi, ker pač je naša družba takšna, kot je. Če se tega vsega zavedam in tudi tega, da nimamo vsi isto izhodiščno točko in tako naprej, če jaz to sama vem, potem tudi čisto drugače ravnam z mladimi, potem tudi svoj pouk čisto drugače ustvarjam oziroma oblikujem in se bo to pokazalo v celem mojem pedagoškem dejanju pravzaprav. Tak da tudi ta spolno-senzibilna pedagogika to pravzaprav ni neka metoda, ampak je to bolj taka nasplošna drža, ki če jo imam in se tudi tle predvsem sama vedno reflektiram, to je tudi tako velika važna točka, da se to potem seveda vpliva na celo moje dejanje v pedagoškem vsakdanu, tako rekoč, ja.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor z Darjo Miškulnik-Stojanovsko v prostorih Ekvaliza v Celovcu. Govoriva o pomenu spola in diverzitete, torej raznolikosti ter o izzivih in možnostih tudi v pedagoški praksi. Darja, kako pa lahko učitelji ali mladinski delavke in delavci začnejo uvajati te teme v svoje delo, ali obstaja še kakšen način poleg te drže, recimo, če to nimajo že v sebi?
2: Ja, seveda, tak da je že tudi zelo veliko metod in tudi veliko gradiva, ko gre ravno za to, da se naredijo tisti mehanizmi vidni, kako naprimer predsodki delujejo, tudi tak malo to, da lahko zauzamemo drug vidik druge osebe, ki ima drugo izhodišče kot jaz in tako naprej, da se o tem reflektira. Participacija, mislim, da je zelo važen pojem, da res skupno, da res tudi mlade vidim kot ekspertke, eksperte svojega življenja, svoje realitete, da to priznam enostavno tudi in s tem tudi dalje delam in to vključim tudi to njihovo stališče, njihove vidike, ja.
1: Darja Miškulnik-Stojanovska, ali si že večkrat imela take delavnice na omenjeno temo, torej gender in diverziteta oziroma ja. Spol in raznolikost?
2: Ja, sem imela že večkrat in tudi v raznih kontekstih, veliko tudi naprimer, ne vem, na pedagoški visoke šoli, naprimer študenti, ki so ravno izobrazbi k učiteljici učitelju, ali tudi za učiteljice in učitelje, ki so že na šolah in tam delajo, kjer tako v sklopu nadaljnega izobraževanja, tudi v sklop vedno spet s podjetji, naprimer, ali z drugimi institucijami iz socialnega ali iz izobraževalnega področja. In je zelo zanimivo, ker je tako, da veliko krat so to osebe, ki se same prijavijo, ker jih pač tema zanima Seveda je pa tudi tako, da so osebe, ki pač potrebujejo za njihovo delo nek tak gender and diversity certifikat, če ste to morda že slišali, tak da ni tako, da reče, ja, ta tema je totalno moja, ampak moram pač narediti. In so pa tudi takšne osebe, ko naprimer podjetje ali institucija reče, so jaz pa hočem, da ti narediš takšno izobrazbo in jih pošljajo sem, tak da so zelo različna ozadja in tudi motivacija je zelo različna in je že tudi tako, da se večkrat zgodi na začetku, tudi čutim ta nek odpor proti tej tematiki naprimer in mi je tudi vedno važno, da na začetku povem, da je prostor za vsa mnenja takrat na začetku, da se tudi veselim, če pač povejo, s čim imajo ravno probleme ali kaj jih tudi tak morda iritira. Potem pač poskusim v sklopu ali v teku te delavnice bolj ja, se o tem pogovarjati, se o to malo poglobiti, tudi pogledati, zakaj, odkud to pride, tak malo tudi govoriti o lastnih izkušnjah, ki so jih tiste osebe same naredile. In je tako, da pravzaprav je do zdaj vedno bilo tako, da se je ta odpor v teku te delavnice pravzaprav zmanjšal oziroma izginil in so tudi pravzaprav je feedback vedno zelo dober, tak da mislim in upam, da si večinoma osebe res tudi lahko zase kaj vzamijo iz te delavnice ja, za nadaljno pot. In pač tudi, ker ne gre za to, da se jaz se postavim sem in z dvignjenim kazalcem hočem povedati, ja, kaj vse delate napačno in tako je pravilno, ker ja, za to ne gre, ampak gre za to, da pravzaprav hočemo si malo ogledati, kako naša družba funkcionira, kateri miselni vzorci, kateri stereotipi tak vsak dan vplivajo na nas. Tudi gre tak malo za, da reflektiramo lastno socializacijo, kako smo sami doraščali in se tu potem malo poglobimo v to temo in predvsem gre za to, da se teh mehanizmov in teh struktur sploh enkrat zavedamo, ker to je pravzaprav ta glavna stvar, da se nam ta način, kako mi razmišljamo o spolu, o spolnih vlogah predvsem, da je to tak v naši družbi zelo normalizirano in se nam vse zdi tak, to je enostavno tako. Moški so takšni, ženske so takšne in da se teh struktur zavedamo, ker šele, če se tega zavedamo, tudi začnemo na tem delati in lahko tudi čele kaj spremenimo.
1: Darja, ali opažaš tudi razlike med generacijami recimo pri razumevanju teh tem? Ker če grem ven iz sebe, predvidevam, da so mladi bolj konfrontirani tudi s tem in bolj razumejo, kot pa mogoče starejši.
2: Jaz mislim, da veliko ljudi bi zdaj verjetno si misli, ja, da bom zdaj rekla, da je mlajša generacija bolj odprta, ampak tak totalno generalno to sploh ne mom povedati, ker sem že večinoma imela v zadnjih letih ta občutek, ali sem tudi velikokrat naredila to izkušnjo, mom pa tudi povedati, da sem zdaj nekajkrat imela take primere, ko sem se sama prav čudila, da se mi že zdi, da se tudi pri mladih, da je spet vedno več tak zelo konzervativnih pogledov in vidikov, in sem zdaj nekajkrat imela delavnice ravno z mlajš, no tako stari so pa bili, 19-20 letni v izobrazbi k učiteljici, učitelju in da že opažam, da, ja, da se tudi res tak malo spet te zelo tradicionalne vloge in zelo tradicionalni pogledi deloma tudi spet bolj pridejo. Ampak to zdaj tak nasplošno ne bom povedati. In tudi pri starejši generaciji seveda imaš mnogo ljudi, ki se s tem tak malo še težko dela in reče, to je za mene nekaj čisto novega, ampak veliko jih tudi, ko pa se zanimajo in se res tudi trudijo tle enostavno več zvedeti in so zelo odprti, tudi če je tematika še novejša za njih, tak da pravzaprav, ja, tak enkrat tako, enkrat tako.
1: Kaj pa bi svetovala nekomu, ki želi postati multiplikator na tem področju?
2: Ja, enostavno se tudi kritično soočati z lastno socializacijo, s tem, kako sami gledamo na spole, na razne kulture, na razne jezike, kako ocenjujemo vedenje drugih oseb različno, če je tista oseba moški ali ženska, ali nam morda na prvi pogled ni možno povedati, ali je moški ali ženska, kaj to tudi z nami naredi, ker kot ljudje hočemo vedno vsako osebo dati v neko kategorijo. To je seveda enostavno za nas, ker potem imamo občutek, ok, mi vemo, kakšna je situacija, ta človek je takšen, ta človek je takšen, ta kultura je takšna, ampak to je pač ta stvar, da to ni vse tak enostavno in tudi te kategorije niso zaključene, ampak se tudi prelivajo in velikokrat stvari, no, ne moramo tako enostavno jih dojeti in se tle tudi treba malo biti odprt za to in ja.
1: Darja Miškulnik-Stojanovska, kakšno družbo si pa želiš videti v prihodnosti glede enakosti in raznolikosti?
2: Ja, to je tako zelo veliko vprašanje. Ja, kaj si želim? Ker seveda bi bilo lepo, če nekega dne ne bi bilo več potrebno ponujati takšnih delavnic in tudi ne bi bilo več potrebno imeti institucij kot Equalis. Iz teh razlogov, ker je pač enostavna družba takšna, da so vsi kompletno enaki, kar se tiče možnosti, kar se tiče pravic in nihče ni zapostavljen, tak ta družba, v kateri tudi raznolikost vidimo kot nekaj pozitivnega, kot nekaj lepega in kot velika prednost, kjer je vsaka oseba lahko takšna, kot je in lahko izbere poklic, ki jo zanima in se lahko razvija v skladu s svojimi interesi in svojimi talenti, ko ni predsotkov in stereotipov in jo, imajo res vsi iste šanse in iste možnosti.
1: Darja Miškulnik-Stojanovska, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala tudi tebi, draga Asja.

Agora, obzorja. Na njivi zemljanov v Šmihelu so začetkom pomladi odprli novo sezono skupnostnega vrtnarjenja in učenja v trajnosti. V prvih sadilnih akcijah so sodelovali otroci, študenti, številni gostje, ki so skupaj pripravljali zelenjavne grede ter sadili različne vrtnine. Posebej dejavni so bili učenci Evropske šole Šmihel, pri delu pa so jim pomagali študenti pedagoške visoke šole. Projekt vključuje tudi vrčevske otroke, ki bodo v prihodnjih tednih sodelovali na posebnih delavnicah. Pomemben del projekta pa predstavljajo tudi prostovoljci in ekološki kmetje, ki otrokom približujejo pomen lokalne hrane, ekološkega kmetovanja in odgovornega odnosa do narave. Na njivi zemljanov medtem že nastaja tudi nova hiška za delavnice in srečanja. Projekt je do zdaj obiskalo okoli 100 dijakov tudi iz Slovenije ter profesorice iz Italije. Organizatorji pa poudarjajo, da njiva zemljanov ostaja prostor povezovanja, trajnostnega izobraževanja in sodelovanja med generacijami ter preko meja. Vse zainteresirane izobraževalne ustanove, vrtci, šole ali skupine lahko bogato izobraževalno ponudbo njive zemljanov koristijo kadarkoli, kajti z uspešnim začetkom nove sezone njiva zemljanov ponovno vabi. Kontaktni podatki in dodatne informacije so na voljo na spletni strani veltatsker.at.

Agora, obzorja. Še eno vabilo, preden odbije 11. Danes ob 18. uri lepo vabljeni na večer klavirskega oddelka Slovenske glasbene šole. Dogodek, imenovan Čar klavirja, bo nocoj ob 6. zvečer v Domu glasbe Celovec.

Yeah.

Agora, obzorja. To je dopoldne v družbi Radia Agora. Bojana Schreiner Hrženjak sem danes zadolžena za moderacijo. Tisti, ki izbira glasbo, je Žan Hebar, a brez skrbi tudi danes nisva sama. Vsi, ki so pomagali pri današnjem programu, se predstavijo sproti svojimi novinarskimi prispevki. Torkovo dopoldne na radiju Agora je zaznamovano s pogledom širše iz domače regije. Tudi danes pogledamo po Evropi z oddajo Vive l'Europe. Po glasbi.

Danes nam vreme res ni najbolj naklonjeno, ampak vrtičkari dobro vemo, da je vsaka kaplja dežja dobrodošla. Kar je za nekoga slabo vreme, je za drugega pravo olajšanje. In zanimivo, podobno je pogosto tudi v življenju. Nekatere stvari kdo občuti zelo močno, drugemu pa skoraj ne pomenijo nič. Tudi zato v naslednjih minutah odpiramo temo, ki se dotika vsakdana številnih ljudi, čeprav o njej še vedno premalo govorimo, na glas. V oddaji Vivluhop se bomo vprašali, ali je revščina osebna okoliščina ali družbena odgovornost. Koliko na njo vplivajo sistemske in družbene razmere ter kako premagovati stigmo, ki pogosto spremlja pomankanje. Evropska unija poudarja, da moramo ustvarjati družbo, ki ljudi ne potiska v revščino, ampak jim omogoča dostojno življenje. Na ta in druga vprašanja naj bi odgovarjala strategija za boj proti revščini. Več o tem v nadaljevanju oddaje.

Agora, obzorja. Počasi zaključujemo današnje dopoldansko druženje na radiju Agora. Upam, da ste bili z nami in da vam je bilo v naši družbi prijetno. To je to za zdaj, popoldne pa nadaljujemo. V oddaji Agora Divan vas bomo med drugim spomnili na odprt razpis za novo številko revije Rastje in vas povabili v soboto na novo gledališko dogodivščino tamkajšnje gledališke skupine imenovane Suppentheater. Vse to in še več danes ob 13. uri, ko vas bom v družbi Radia Agora znova pričakala Bojana Schreiner Hrženjak. Zdaj pa besedo predajam kolegom slovenskega sporeda URF.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V najnovejših izraelskih napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 6 ljudi. Tarče so bila tudi mesta severno od reke Litani. Odredili so evakuacijo ljudi iz 4 novih tamkajšnjih naselij. Po navedbah judovske države je njihova vojska od začetka premirja 17. aprila zadela več kot 1000 ciljev Hezbolaha, pri čemer naj bi ubila 350 njihovih borcev. Britanski premier Keir Starmer je tarča vse več pozival k odstopu, potem ko je njegova laboristična stranka na lokalnih volitvah prejšnji teden doživela enega najhujših porazov v zgodovini. Starmerja je k odstopu pozvalo več kot 70 poslancev njegove stranke. V nagovoru privržencem v Londonu je priznal napake, a pozval stranko in volivce naj mu ostanejo zvesti in se izognejo boju za vodstvo, ki bi po njegovem prinesel le kaos. Na četrtkovih volitvah v Angliji, Walesu in na Škotskem so velik uspeh dosegle skrajno desne in nacionalistične stranke. Potniška križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in odplula proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je pozitivnih na virus. Špansko ministrstvo za zdravje poudarja, da je evakuacija potekala pod skrbnim nadzorom in ukrepi. Kljub temu več matičnih držav spremlja potnike, ki so se vrnili v domovine, in vse, ki so morda prišli v stik z njimi. Ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester so pri nas v ospredju opozorila na pomankanje kadra in posledične preobremenitve zaposlenih. V panožnih zvezah poudarjajo, da bi težave na tem področju morali reševati z ureditvijo delovnih pogojev in višjimi plačami. Prepričani so tudi, da bo treba s sistemskimi spremembami na državni ravni poskrbeti za povečanje zanimanja za poklic.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je oblačno in po večjem delu dežele dežuje. Popoldne bo večinoma suho, občasno pa tudi sončno. Pihal bo okrepljen veter, ki bo v gorah tudi viharen. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo delno sončno in nekoliko topleje kot v zadnjih dneh. Megla se bo dopoldne dvignila, nato bo občasno sončno. Jutro bo zelo hladno, ponekod bi lahko tudi rahlo zmrzovalo. Popoldne pa bo občutno topleje. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: V sklopu projekta Skupno na poti Gedenkveg kulturnega prosvetnega društva Šmihev je izšel zbornik Sledovi Špuren. Zanimanje za projekt je bilo večje, kot je bilo sprva pričakovano. Štajerski deželni izobraževalni center Redshof pri Lipnici je vabil na čezmejni družinski dan, kjer so med drugim tematizirali vprašanje posredovanja slovenščine na avstrijskem Štajerskem. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V torek 12. maja vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Ob 80-letnici pregona koroških Slovencev je kulturno-prosvetno društvo Šmihev pripravilo obsežen niz spominskih in izobraževalnih prireditev pod geslom Skupno na poti Gedenkveg. V sklopu projekta so se zvrstila številna predavanja, omizja, spominski pohod ter odkritje obeležja pregnanim družinam in žrtvam nacizma. Psihoterapeutka Gitka Opetnik je spregovorila o transgeneracijskem prenosu travm. Zgodovinar Teodor Domej je osvetlil obdobje med plebiscitom in anšlusom. Zgodovinarka Brigitte Entner pa je predstavila razlastitve kmetij in vračanje posestev po letu 1945. V sklopu projekta je letos izšel zbornik Sledovi Špuren, ki na 175 straneh prinaša pričevanja, povzetke predavanj in številne fotografije. Osrednji del knjige so življenjske zgodbe prič časa. Zbornik je posledica velikega zanimanja za prireditveni niz, pravi podpredsednica Kulturnega prosvetnega društva Šmihel Micka Opetnik.
4: Vsi skupaj smo bili zelo presenečeni, da je toliko zanimanja, da so prihajali na te prireditve tako predavanja, kot pa tudi potem pohode k izseljenim družinam ali pa na razstave. Ljudje, ki sicer ne hodijo na naše prireditve, ampak so se zanimali za svoje prednike, zanimali za to zgodovino tega kraja in so seveda odnesli marsikaj zanimivega, veliko znanja si pridobili, pa tudi spregovorili sami z nami o tem, da imajo še te in te podlage doma, imajo še kake dokumente, kake slike, tako da je tudi to neka zanimivost, da se ljudje že ukvarjajo s to zgodovino, morda malo bolj osebno, bolj prikrito. So pač to zgodbe družin, o katerih noče vsak kar tako javno in glasno razpravljati.
3: Organizatori so od vsega začetka vključili v projekt tudi mladino. S tem naj bi se tudi šolarji in šolarke na svoj način soočali z zgodovino.
4: Zelo smo veseli, da so se v ta naš projekt vključile ljudske šole, in sicer Ljudska šola Božji grob, potem Plibrška ljudska šola, Globaška in pa Šmihelska. In na vseh teh treh šolah je bil umetnik Albert Messner in je z njimi izdeloval solze za ta spomenik, ki smo ga potem lansko leto odkrili v Šmihelu. Ob tem, da so pa otroci delali te solze, so se tudi pogovarjali z njim oziroma Albert se je pogovarjal z otroci in jim tudi razlagal za ta spomenik, ki smo ga potem lansko leto odkrili v Šmihelu. Ob tem, da so pa otroci delali te solze, so se tudi pogovarjali z njim oziroma

0: Posrečen pristop, kako otrokom, tudi zelo majhnim otrokom, še to so ja ljudskošolski otroci, bili, da se jim ta tematika približa. Po drugi strani smo pa povabili tudi gimnazijce slovenske gimnazije, da so prišli sem in potem spoznali prvič dve družini in njihovo zgodbo izseljeništva. Ob enem so pa potem poskušali tudi sami nekaj kreativno ustvarjati in so napisali zelo zanimiva pisma, namišljena pisma, ki pa veliko izpovejo, kako globoko so se poglobili v to tematiko.
1: Ta pisma so bila razstavljena v farni dvorani v Šmihelu. Vidno in neizbrisno znamenje je tudi spominsko obeležje, ki stoji sredi Šmihela in spominja na usode pregnanih družin. Knjiga Sledovi špun pa da je prav tako nekaj, kar ostane.
0: Smo z temi predavanji, prireditvami, ki smo jih ponudili, zbudili v ljudeh veliko zanimanja za to tematiko in bo to verjetno še razvijalo se naprej, če drugače ne vse vsakem posamezniku. Po drugi strani je pa to seveda nekaj zelo lepega, da nam je uspelo pripraviti tako publikacijo, v kateri se pa zelo močno zrcali tudi ta optimizem, tudi to veselje teh prič časa, da so preživeli ta čas in da so tudi slovenski jezik, zaradi katerega so bili pregnani, dali naprej v svojih družinah. Vsaj nekateri vsem to ni uspelo, nekaterim pa in so tega zelo veseli.
1: Pravi Micka Opetnik, podpredsednica Kulturnega prosvetnega društva Šmihel, ki povzema prireditveni niz skupno na poti Gedenkweg. K drugi temi žurnala, Štajarski deželni izobraževalni center Rechhof pri Lipnici je na materinski dan v sklopu evropskega projekta sklada Interreg vabil na čezmejni družinski dan. Pripravili so pestro ponudbo za vse starostne skupine, od adrenalinskega plezalnega parka prek jezikovnih tečajev do kulturnega sporeda. Pri podijski diskuziji so tematizirali glavne izzive za družinsko življenje med Avstrijo in Slovenijo, poroča Simon Ošlak Gerasimov.
2: Graščina Rechhof pri Lipnici se je na pol poti med Gradcem in Mariborom preko projektov uveljavila kot povezovalna izobraževalna ustanova med avstrijsko in slovensko Štajersko. Karin Sjakos je vodja aktualnega projekta na avstrijski strani.
3: Das Ziel ist, dass wir Familien zusammenbringen, eine Plattform bieten für Austausch, für Vernetzung, für Kennenlernen, um einfach auch anzubieten, dass man vielleicht die Unterschiede entdeckt oder die Gemeinsamkeiten herausfindet.
2: Na slovenski strani projekt o družinah ob meji vodi Lucija Kadiš, direktorica ekosocialne kmetije kot Slevina v Prekmurju.
4: Definitivno je veliko izzivov, ki jih z projektom želimo nasloviti. Eno je ta jezikovnost, ki se izgublja, drugače tudi vse te pravice, tudi delavcev, ki delajo v Avstriji, v Sloveniji in tudi družine, ki se v bistvu vsakodnevno srečujejo z prečkanjem meje.
2: Da slovenščina v obmejnem prostoru ni samo jezik soseda, temveč tudi jezik narodne skupnosti, je bila ena od glavnih tem podijske diskusije ključnih akterjev v regiji. Predsednica Pavlove hiše Suzane Weitlaner o aktualnih načrtih za širjenje zavesti o prisotnosti manjšine.
5: To gre na žalost zelo počasi, je pa tako, da novi šolski načrt vsebuje didaktično načelo številke 6, v katerem med drugim piše, da naj bi v šolah govorili o avstrijskih manjšinah in da so ti pač del našega ozemlja, da so bili že vedno tu in kaj to tudi pomeni, da pač tudi v tem smislu dobrega sožitja in samo tu pa manjka še gradiva, tu ni informacij za učitelje in seveda, če učitelji sami nič ne vedo, da so tudi gradiščanski Hrvati, da so štajarski Slovenci, da so Romi, da so Čehi in Slovaki, da so Mađari in koroški Slovenci seveda tudi, potem pa je tudi morajo o tem govoriti.
2: Bistveno vlogo pri grajenju skupnega obmejnega prostora imajo šole. Na avstrijskem Štajerskem je pouk slovenščine organiziran na prostovoljni ravni. Kasilda Bedenki iz Društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo v Gracu se je pri diskusiji zavzela za sistemsko ureditev pouka slovenščine na obmejnem območju.
6: Vprašanje jezika je zame sploh zelo pomembno. Poskušam na

0: Opozoriti vedno znova, da se je treba v Sloveniji učiti več nemščine in seveda tudi tukaj na avstrijskem Štajerskem, predvsem na južnem avstrijskem Štajerskem bi bilo nujno treba uvesti slovenščino v šole kot izbiro pri tujem jeziku in ta današnji družinski dan je krasna priložnost, da na to opozorimo, da tudi starši sami od šol zahtevajo oziroma postavijo želje, pričakovanja, da se slovenščina uvede v šole.
1: Drugi del čezmejnega evropskega projekta družinskega življenja ob meji bodo izvedli 21. junija pri Kocljevini v Prekmurju. Graščina Recov nudi brezplačen prevoz in prosi za prijavo interesentov preko spletne strani.
2: Poročal je kolega Simon Ošlak Gerasimov. Poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Dnevne vesti je strnil kolega Luka Olip.
3: Poslanka zelenih Olga Foglava je sporno objavo policije v Nivzalju na izsedlu Amse na Gradiščanskem označila za šolski primer anticiganizma. Opozorila je, da policija ne sme širiti stereotipov o Romih in Sintih ali spodbujati diskriminacije. Zeleni napovedujejo parlamentarno vprašanje notranjemu ministru Gerhardu Karnarju in zahtevajo javno opravičilo pri romski in sintijski narodni skupnosti. V ozadju je policijsko obvestilo iz Nivzalja Neusiedla am See, ki je prebivalstvo v okolici Parndorfa opozarjalo na skupino Romov in Sintov, ki ne bi bila povezana s sumljivimi posli oziroma goljufijami. Jeseni se na Koroškem, Štajerskem in Gradiščanskem začenja nov sistem izobraževanja za učitelje. Za bodoče učitelje in učiteljice bo veljal enoten študijski načrt, ki ga ponuja skupaj 8 visokošolskih ustanov. V sklopu skupnega študijskega načrta študenti in študentke niso vezani na eno samo visokošolsko ustanovo, temveč so pri izbiri kraja svobodni. Model so v jugovzhodni razvojni zvezi razvijali več kot 10 let. Slovenija naj bi dobila novo vlado že v začetku junija. To je včeraj sporočila RTV Slovenija. Koalicijska pogodba naj bi bila skoraj končana. Novo vlado naj bi se stavila predvsem demokratska stranka Janeza Janše in stranka Demokrati skupaj z nekaj manjšimi desnosredinskimi strankami. Stranka Resnica naj ne bi bila v vladi, bi pa lahko dala potrebne glasove pri pomembnih odločitvah v parlamentu. Če se bodo stranke dogovorile še o zadnjih odprtih vprašanjih, bi lahko nova slovenska vlada začela delovati konec maja ali v začetku junija. Trst je včeraj zvečer zajelo močno neurje z obilnim deževjem. Meteorne vode so v središču mesta poplavile več ulic, težave pa so imeli tudi pešci. Ponekod na Tržaškem je padala tudi toča. Po prvih podatkih ni bilo večje škode. Padavine so napovedane tudi za danes, ob tem pa naj bi se temperatura občutno znižala.
2: Poročal je kolega Luka Olip. S tem smo ob 12:15 na koncu opoldanskega žurnala. Ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Zahvaljujem se za vaše zanimanje in želim še prijetno poslušanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Lep pozdrav na frekvenci Radia Agora 105,5. Pred nami je oddaja Agora Divan, ki nam z raznolikimi zgodbami in zanimivimi sogovorniki polepša torkov popoldan v družbi našega Radia Agora. Skupaj bomo vse do 15. ure, obiskali bomo različne kotičke, koroške in štajerske, prvo uro današnjega druženja pa namenjamo prav naši sosednji vinorodni pokrajini, avstrijski Štajerski. Čez nekaj minut se bomo ustavili tik ob koroško-štajerski meji v Soboti, kjer sem se v minulih dneh potepala tudi sama. Z vami bom danes Bojana Šrajner Hrženjak, za glasbeni zbor pa skrbi Žan Hebar. Prvo za uvod nam namenja skupino Roj de Roj in pesem Čuši. Uživajte v družbi Radia Agora.

Poslušate radio Agorasto 5,5, vaš spremljevalec skozi torkovo popovdne. Zdaj pa se za nekaj minut skupaj selimo k sosedom, ne na slovensko stran, ampak na avstrijsko-štajersko. V soboto bomo pogledali, kjer domačini znova pripravljajo nekaj posebnega. Po 2 letih ljubiteljski gledališčniki, povezani v skupino Suppentheater Sobot, na oder prinašajo novo gledališko dogodivščino. Premiera bo že ta teden v četrtek 14. maja. Kaj pripravljajo letos, koliko ponovitev napovedujejo in zakaj je prav grobar osrednji lik predstave? Vse to povemo po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na Svetem duhu na Ostrem vrhu bodo jutri obeležili pomemben jubilej. 210 let šolstva v tem obmejnem kraju. Majhna šola, ki leži tik ob meji, je še danes tesno povezana tako slovensko kot avstrijsko skupnostjo. Ob obletnici bodo v kulturni dvorani Herič ob 17. uri pripravili slovesnost, na kateri se bodo ozrli v preteklost pouka, predstavili zgodbe nekdanjih učenk in učencev ter razmišljali o prihodnosti šole, ki danes deluje kot podružnična enota osnovne šolne Selnica. Dogodek bo tudi priložnost za razmislek o tem, kako se šolstvo ohranja v manjših in bolj odročnih krajih, ter kakšne izzive in priložnosti prinaša prihodnost. Če utegnete, torej jutri ob 17. uri, vabljeni tja na mejo na Sveti duh na Ostrem vrhu in z njimi proslavite ta pomemben jubilej 210 let šolstva v tem obmejnem kraju. Sicer pa vas seveda o dogajanju nekako obvestimo tudi na našem programu Radia Agora v naslednjih dneh.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V okviru projekta Twin City je minulo soboto v Gornji Radgoni in Radgoni že drugič potekal čezmejni sprehod. Udeležence je popeljal po obeh straneh Mure. V dveh skupinah z vodenjem ali v nemškem ali v slovenskem jeziku so udeleženci spoznavali prijateljski mesti na slovenskem in avstrijskem bregu reke Mure. Med udeleženci sta bila tudi dva koroška Slovenca, ki sta doživetje povezala z zgodbami in zgodovino svojih koroških prednikov. Njuna razmišljanja smo ujeli tudi pred naš mikrofon. Zato vabljeni jutri ob 13. uri, da prisluhnete reportažnemu zapisu s prehoda, ki ga bomo podoživeli v oddaji Agora Divan. Vabljeni k poslušanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Dober dan, poslušate oddajo Agora Divan. Z vami sem Bojana Schreiner Hrženjak v tem res nekoliko ponorelem torku. Vreme se je danes pošteno razživelo, tako zelo, da ponekod, recimo v Vivniku, Eibiswald, celo sneži. Zato previdno na cestah in predvsem na prelazih, verjetno imamo mnogi avtomobile že pripravljene na pomlad in poletje, vreme pa nas očitno znova opominja, da imajo Zofka in ledeni možje še vedno nekaj besede pri maju. Stari pregovori morda res zvenijo nekoliko pozabljeno, ampak iz leta v leto se pokaže, da je v njih pogosto vsaj konček resnice. Kakorkoli že, vozite previdno, ostanite na toplem in lepo vabljeni v družbo našega popoldanskega programa na radiju Agora.

Labrina Vogelnik v družbi Janeza Dovča, danes se nam dogaja povsem nasprotno. Vreme, ki smo mu priča, je daleč od pomladnih sanj. Sicer pa v nadaljevanju ne bo govora o vremenu. V današnji oddaji se posvečamo razpisu literarne revije Rastje. Izvedeli boste, kaj je tema letošnje 20. številke, kam in do kdaj je treba poslati besedila ter katere zvrsti besedil sprejemajo. Zato ostanite z nami.

0: Aljaž, ki je tudi sam avtor in že večkrat objavljal v reviji Rastje, je že četrto leto v vlogi glavnega urednika. Razkril nam bo, kako izbira med besedili, ki bodo objavljena, kaj je tema letošnjega razpisa ter zakaj se splača Rastje vzeti kot odskočno desko. Z njim se pogovarja Dorijan Krištof.
1: Dobar dan, cenjene poslušalke, dragi poslušalci Adiagoastu 5.5. Z mano danes je glavni urednik literarne revije Rastje in seveda se pripravlja novo številko, to je gospod Aljaž Pestotnik. In danes sem vam bova predstavila novo številko revije Rastje. Za začetek pa, dragi Aljaž, pozdravljen.
2: Pozdravljen, hvala za vabilo.
1: Aljaž, dej nam enkrat povej, če poslušalka poslušalec zdaj vzame v roke recimo prejšnjo izdajo revije Rastje in malce prelista, malce prebira, na kaj se naleti, o čem se bere?
2: Torej, prejšnja izdaja revije Rastja je bila precej posebna, pravzaprav je bila posebna izdaja, ker je bila v znamenju 80-letnice konca druge svetovne vojne in v sklopu tega smo sodelovali z razstavo Sivi s pacem, katere kurator je, oziroma sokurator je Karel Volk. In likovni umetniki in umetnice so tam prispevali k vizualni podobi, se pravi, so notri deloma slike, slike instalacij na razstavi, ki je bila tudi pripravljena v sklopu 80-letnice druge svetovne vojne. Je pa sicer tema, čeprav je ob 80-letnici, niso besedila nujno vezana na samo vojno, temveč bolj na svobodno družbo 80 let po koncu druge svetovne vojne. Torej, to je bil fokus prejšnje izdaje in delo je bilo v tem pogledu veliko bolj, jaz bi rad rekel, zanimivo, čeprav je delo glavnega urednika vedno zanimivo, je bil pa tukaj pač ta poseben izziv, da sem res smel izločiti kakšna besedila in da sem res moral vsako besedilo dvakrat ne samo prebrati, ampak tudi dvakrat pregledati, ne, ker je bila precej široka tema in je pravzaprav na prvi pogled nekako jasno, kaj spada pod to temo in kaj ne, katera besedila, potem pa sem uvidel, da ker je tako široka tema, da več stvari not paše, kot pa si človek misli. Tako da zelo zanimiva besedila, zelo lična podoba, moram reči, kar se tiče grafične podobe, se mi zdi, da je tudi, ker je pač sodelovalo veliko več umetnikov in umetnic, torej likovnih, se mi zdi, da je tudi veliko bolj vizualno razgibana izdaja.
1: Uhum. To je bila izdaja 19. številka 2025, se pravi prejšnja, ampak to se pravi, da imate za vsako številko revije Rastje eno temo. Lani je to bil konec druge svetovne vojne, letos bo pa tematika ena druga. Kaj pa ste si za letos izbrali?
2: Ja, pravzaprav je tako, da je Rastje, kolikor sem jaz razumel, tako da nimam zdaj nekjer zapisanih podatkov in bi rad pač bil iskren, kolikor vem, je vedno znova, ko so bile kakšne obletnice ali nekaj takšnega, se je spodbujalo avtorje, da prispevajo na to temo v smislu spominjamo se tega in tega dogodka ali te osebe, ne. Ampak je bila razlika ta, da so bila besedila vezane na vse druge teme tudi sprejeta, ker tema je pravzaprav vedno prosta. Nimamo vsako leto neko drugo temo. Lani je bila pač to razlika, da je bila revija res vezana na to svobodna družba 80 let po koncu druge svetovne vojne in vsa ostala besedila sem pa izključil.
1: Se pravi, letos pa vabite prav vse, da sodelujejo.
2: Ja, tako je. Letos je pa tema spet prosta, vabljeni in vabljene so vsi, da sodelujejo, s tem, da prosimo avtorje in avtorice, preden napiše oziroma pošljajo svoje prispevke, da še malo reflektirajo stanje našega sveta danes in morda prikažejo dogajanje v današnjem svetu skozi zrcalo svoje literature.
1: Zdaj pa, kdo pa pol o tem odloča, katere članke in prispevke se da v to številko, a si to zgolj samo ti ali imate en cel tim za tem?
2: Ja, to je v bistvu moja naloga, da vsa besedila preberem, jih pregledam in da pregledam vsebinsko, ne, in da se potem tudi sam odločim, katero besedilo bomo objavili in katero ne. Zdaj po prejšnji izdaji se mi zdi, da imam s tem nekoliko več izkušenj ali pa vsaj nekoliko več poguma, ker včasih je malo težko kakšno besedilo izločiti, ne. Ja. Ampak smo pa odbor, ne, tako da kar se tiče, preden gre Rastje v tisk, pa dobi celoten odbor še enkrat v pogled, ne. Tako da ni tako, da sem samo jaz.
1: Mhm. Ampak to se mi pa zdi, da je kar veliko dela, če v bistvu kot prvo enkrat samo odločaš o tem, koliko tekstov pa dobiš ponavadi na leto.
2: Torej, število tekstov je v bistvu je vedno različno, vedno niha, tudi število avtorjev je vedno drugače. Vsak avtor se mi zdi, da bom rekel, prispeva približno 3 besedila v povprečju. Ne? Lani smo pa imeli to situacijo, da je skoraj vsak avtor oziroma avtorica poslala samo eno besedilo. Torej, eno besedilo ali 2 besedila na avtorja. Nekateri sicer res, da so poslali več, ne? Ampak imamo za prejšnjo izdajo malo manjši izbor avtorjev in avtoric. To pa se mi zdi, da je zaradi tega, ker je bila pač tema dana in morda tudi, oziroma niso poslali vsi, ki ponavadi pošljajo. Je pa zelo različno. No? Tudi delo je potem nekako, kako bi rekel, že kakšen teden ali 2 dela, torej ni tako hudo za pregled besedil in za, bi rekel, odločanje.
1: Mhm. Ja. Se pravi, ni nad 100?
2: Ne, nad 100 jih po mojem, da ni, ampak nimam niti takšnega pregleda, ker delam precej sistematično in potem je pa, recimo, ne vem, jaz se vsakega besedila zelo veselim, nad 100 jih gotovo ni. Težko pa zdaj povem številko, ker je res tako različno. Včasih imamo tudi več avtorjev iz Slovenije, ki so nekako povezani s Koroško. Včasih je teh avtorjev, mislim, ponavadi je teh avtorjev manj, potem spet več. Včasih ne dobimo besedila od kakšnega avtorja, ki je že vedno objavljal v Rastju tako rakoč in je tako raznoliko, mislim, lahko pogledamo na zadnjo stran revije in bomo videli, da se to vedno malo spreminja. Vedno je en manj, eden več.
1: V redu, ja. Zdaj pa malce osebno vprašanje, kolikrat si pa že ti objavljal v reviji Rastje?
2: Ja, že parkrat. To je tudi ena takšna stvar, ki jaz sem seveda v odboru vprašal, kako pa jaz tem, če jaz želim še naprej objavljati v Rastju, ne. In tukaj imam podporo odbora, da še smem. S tem, da sem se prejšnje leto vzdržal, preprosto iz tega razloga, ker jaz tudi takšna besedila pišem in bi pravzaprav lahko več besedil imel. Na koncu sem se odločil, da dodam eno pesem v uvodnik in to je bilo to. Tudi nisem naveden kot avtor na zadnji strani. To je vse namenoma tako. In s tem sem nekako tudi hotel prepustiti prostor drugim in da pokažemo pač, kaj Rastje zmore.
1: Se pa za letos tudi ne boš pripravil kak tekst, ali že?
2: Že, ja. Ampak bomo videli, kak se bodo stvari razvile.
1: Pa tudi tematiko zdaj še ne veš.
2: Tematika, kot, ja, kar se mojih pesmi tiče, tematika je lahko tako raznolika, ne, in tako raznolika je lahko tudi tematika avtorjev in avtoric, ki pošljajo, ne. Se pravi, kot rečeno, tema je letos spet prosta, po lastni izbiri, lahko piše o čemarkoli.
1: V redu, se pravi, tema prosta, avtorice in avtorjev, ja, zbirate še in še, tudi nimate kake omejitve. Koga pa zdaj vse vabite dejansko, da piše in do kdaj je treba kam poslati katera besedila?
2: Se pravi, vabimo vse avtorje in avtorice, tudi tiste, ki ali pa še posebej tiste avtorje in avtorice, ki še niso nič objavile. Teh se vedno najbolj veselim. Jaz sem začel objavljati v Rastju še, ko sem bil dijak v Šentpetru, tako da to je lahko neke vrste odskočna deska ali pa vsaj nek prostor, kjer lahko mladi avtori objavljajo in jaz sem kot glavni urednik pri mladih avtorjih in mladih avtoricah sem pač tak, da jim bi res rad prepustil prostor, ker se mi zdi, da je to treba še posebej spodbujati pri mladih. Vedno manj se bere in še manj se piše, tako da se najbolj veselim kakšnega neobjavljenega besedila, neobjavljenega avtorja. To me najbolj veseli in prav rad bi videl, da če nekdo pač sem pa tja kakšno pesem napiše, pa morda niti nima kakšnih aspiracij, da se s tem ukvarja, da vseeno pošle, ker morda se pa lahko kaj spremenim. Besedila pa sprejemamo v elektronski obliki do 31. julija 2026 na naslov pisarna@dspa.at. Sprejemamo pa tudi rokopise in te pa na naslov Slovenska študijska knjižnica s pripisom revija Rastje na Mikšali 4-920 Celovec.
1: Rokopise tudi sprejemate?
2: Ja, teh je sicer malo, oziroma konkretno rečeno, enega na leto vsaj dobim do zdaj in tudi tega se vedno veselim, ker je tudi nekaj posebnega, da nekdo še na roko piše in to odpošle.
1: Predtem pa ti verjetno pomaga, da si sam tudi učitelj, a ne, da jaz težko preberem včasih rokopise kakšnih drugih, ti si to vajen.
2: Ja, sem to vajen, čeprav pri tem besedilu oziroma pri tej avtorici me ni treba skrbeti, ker ima vedno lepo čitljivo pisavo, še stara šola, tako da je vedno fino prebrati.
1: Ja, tudi jaz sem pri maturi mogel vse v nemščini tekst napisati in ga pol še enkrat lepo pis, schön Schrift, znova napisati na list in pol šele oddati. To je zahtevala tedajšnja profesorica.
2: To je gotovo umetnost, ampak kot si omenil, sem učitelj, tako da tudi, če ima kdo obupno pisavo, pa imam sam obupno pisavo, zato lahko to tudi rečem, ni problema, bom že dešifriral.
1: Odlično. Ete pa Aljaž Pestotnik, hvala za to obrazložitev revije Rastje. Ali sem još še kaj pozabil vprašati, je še kaj treba dodati?
2: Ja, morda bi dodal še to, da sprejemamo vse vrste besedila. Torej, to so lahko pesniška, prozna, dramska, esejistična, prevodna. To je tudi ena novost, ki jo imamo zdaj že. Zdaj se mi zdi, da bo tretje leto, seveda s predhodnim dovoljenjem avtorja oziroma avtorice, da se to besedilo v prevodu lahko objavi. Lani, ravno ob posebni izdaji, smo tudi dobili nekaj besedil prevedenih v slovenščino, no, seveda se razume, to je, se mi zdi, da je tudi nekaj lepega oziroma, da imajo prevajalci in prevajalke tudi prostor v naši reviji, seveda tudi literarna kritika. Torej, vsa vrsta besedila so dobrodošla. Ne smemo pozabiti tudi, da so vsako leto v Rastju objavljeni tudi rezultati pisane promladi, ki imajo posebno rubriko. Ta je tudi lani ostala nespremenjena. Tam vidimo literarni narastek. Vidimo, da je veliko potencijala za literarno ustvarjanje v slovenščini na Koroškem. Tako da vabljeni, da napišete kakršnakoli besedila že, razmišljanja. Tudi obstaja možnost replike na eseje, te se nažalost še nihče ni poslužil, ampak to imamo tudi kot neke vrste ponudbo, da lahko ljudje razpravljajo, ampak odkar smo to upeljali, nismo dobili nobenega maila recimo ali pa nobene pošte, ki bi bila replika na kakšen esej. Mi se pa teh tudi veselili.
1: Vojdu, no, hvala za to. Nekaj sva še pozabila omeniti za vse tiste, ki jih to zdaj zanima. Kje pa se pol dobi to številko Revija Rastje in kdaj bo izšla?
2: Torej, Revijo Rastje se lahko dobije recimo v Hačku ali pa direktno pri SPZ obstaja tudi možnost, če so ravno zaloge pošle, sicer pa je tudi del knjižnega daru SPZ, tako da so poslušalke in poslušalci vabljeni, da se poslužijo tudi knjižnega daru. In s tem pa tudi Zid Rastja je planiran z knjižnim darom in izide vedno tam nekje novembra, konec novembra, začetek decembra. Tam enkrat smo, kar se tiče tega, smo malo bolj fleksibilni.
1: Ja, te pa, Aljaž Pestotnik, hvala lepa za tvoj čas in ta pogovor. Ja, in veliko veselja pri prebiranju raznih tekstov.
2: Ja, najlepša hvala in hvala za povabilo.
0: Razpis za 20. številko literarne revije Rastje je torej odprt vse do 31. julija. Besedila pošljite v elektronski obliki na naslov pisarna@dspa.at. Rokopise in tipkopise pa preko pošte na naslov Slovenska študijska knjižnica, pripis revija Rastje. K sodelovanju pa ste vabljeni prav vsi, ki radi pišete, zato kar pogumno.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Tokrat smo k pogovoru povabili glavnega urednika literarne revije Rastje, Aljaža Pestotnika.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Slovensko prosvetno društvo iz Šentjakoba vabi na poseben koncert na posebnem kraju. V petek 29. maja bosta glasbenika Tomaž Hostnik na klavirju in Matija Krečič na violini izvedla koncert pesmi Domovini. In sicer na posebnem prostoru. Koncert bo na biokmetiji Baumgartner v Bistrici pri Šentjakobu. Lepo vabljeni 29. maja ob 7:30 zvečer.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Glasba, ki povezuje, umetnost, ki navdihuje, festival Sonusijade, Sud-Kenten, Južna Koroška že napoveduje novo glasbeno zgodbo. Ta bo povezovala mlade talente, ustvarjalce in ljubitelje kulture. Asja Boja je ob tej priložnosti obiskala glasbeno šolo v Celovcu, kjer se je pogovarjala z glasbenikom in soustvarjalcem festivala Janezom Gregoričem. V pogovoru sta odprla teme glasbe, mladih talentov in moči povezovanja skozi umetnost. Intervjuju lahko prisluhnete jutri ob 10. uri na našem programu Radia Agora.

0: Finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok. Dobesedno. Ne da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pa bi bil doma, pa folk me ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Uno, dvakrat lajfo, pa še te boge spomine bi odnesel un poceni špricer. Nisem taka mona. Varčan je božarnica, mi bom v Sauvignona. Vaša nebožarnica mi bomo suvinjona. Res mi nit ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato ker ti tako skrbno paziš, daj bo zdaj res treba krent, da ne bomo da še tiste štirkovance not v kase, boš ti nekje sred Salzburga, jo, tost nam je s klobase. Dej, ostan podraj doma, pa zakoplj se v podn. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ki bi tako po ceni radi potoval, varša nej božarnica, mi bomo pa prespal. Varša nej božarnica, mi bomo pa prespal. Vse se ne spoznam. Sam, če nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za potanka? Sej od zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej neč ne rečem. Sam, jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ka če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varča nej božarnica, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja žena slabo kusva meče. Greš pa noče z vrata pir na hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregu. Ali bi upalo radiatorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno, hladno, ampak lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varča nej božarnica, za goste pa za hajci. Varča nej božarnica, za goste pa za hajci. Tudi za cote škoda denarja. Vse ne rečem, vse ni kej. Sam mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pržil tistem istem gvanti, ki je bil želani star. Nisem aklih, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan, ali imam steklino. Sam da imam pa 20 let tisto isto šekasto mont bundo. Varča nej božarnica, bom jaz sredal za rundo. Varča nej božarnica, bom jaz sredal za rundo. Lahko bi imel sem dva kolega, pa še to, ker smo sosedi. Da pa šparam še na benzo, ja, lahko bi bil tak dedi, pa na rojsne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 evrov moraš doštukat že za čike. Sam to ti je tak folk, kdo je, kak je, ve se. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne varčuje on to keša, on ga plemeniti, ima enoslojni skret papirov vsako jutro prst uriti. In zdaj je kao njih poslušat, kak je treba, kao delat z narim, kot kao odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa v cufu. Varča nej božarnica, mi smo že itak v pufu. Če ne drugje, pa pri starih, ne? Varča nej božarnica, mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti dan se zadnjič zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat, zihr ne bo šel tvoj denar tam, kam si hotel ga poslat. Denar ti skrego bo familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe. Lahko si kao dobrodelen, da se mal pokažete. Sam bi rekel MK, komu se vi lažete. Lahko plačaš svoj pogreb, ne vem pa kdo to hoče, nit ne vidiš, kdo se pride, nit ne vidiš, kdo se joče, sam vi to vse že veste. Kaj će vam je spravit? Varša nej božarnica, dejmo mi na zdravit.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za poslušanje našega dnevnega programa Radija Agora. Lepo, povsem mirno popoldne želim, ob 18. pa sem vam še na kratko oglasim, da skupaj preverimo, kaj so za današnji večer pripravili svobodni sodelavci in sodelavke našega Radija Agora. Lep torek želim, Bojana Šrajner-Hrženjak.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Glasba iz 70-ih. Topa muska iz 80-ih.
1: Martino Lulček je kot medulček, je kot medulček sredi tr...
2: Slovenski spored ORF.
3: Tu se počutim doma.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored URF.
0: To je moj radio.

Ura nam kaže 15:57 minuta in že smo pri zadnji pesmi te ure, ki jo imajo za nas danes kvatropirci.

0: Studio Mani.
1: Že ob 17. uri nas čaka danes v Tischlerjevi dvorani v celoto predstavitev knjige Der Pathologe, ein Beruf im Spannungsfeld zwischen Leben und Tod. Ta knjiga je šla pri Mohorjevi založbi. Hanzi Filipič pa pravi o avtorju knjiga.
2: Avtor je zdravnik, patolog Gerald Arnold, ki je že upokojen in je v bistvu bolj znan kot potapljač in snemalec pod vodo, a ne pod vodo snema in je že izdal nekaj knjig, pa tudi izobražuje te potapljače, tako da je pravzaprav na Koroškem bolj znan kot potapljač in snemalec pod vodo, ampak v civilnem poklicu je pa bil patolog, zdravnik in seveda si lahko predstavljamo, da je doživel marsikaj zanimivega na oddelku, delal je na klinikumu tle v Celovcu kot patolog in zdaj tako rečem, malo se zgroziš, a neko vidiš, kakšne slike so, kaj se tle tudi dogaja, po drugi strani ne, se pa zdi, da je ta poklic ne, izredno zanimiv. Mogoče ne bom preveč povedal, ne tisti, ki se za to temo zanimate, ste radovedni, kaj to pomeni. Poklic patologa vas res vabim na današnjo predstavitev ob 17. uri v Mohorjevo hišo, a ne vstop je na cesti 10. oktobra 25. Lahko povem, da je to seveda izredno zanimivo.
1: Predstavitev knjige Der Pathologe, ein Beruf im Spannungsfeld zwischen Leben und Tod, vas čaka danes, torej v nemškem jeziku. Predstavitev se bo začela ob 17. uri.

0: Nad 30 učenk in učencev klavirskega oddelka Slovenske glasbene šole dežele Koroške bo drevi ob 18. uri stopila na oder srednje dvorane Doma glasbe v Celovcu. Pod geslom Čar klavirja nas čaka proposeben koncert, pravi učiteljica za klavir Monika Turna-Seja.
1: To je ena kooperacija med glasbenimi šolami dežele Koroške in GMPU, to se pravi privatne univerzitete, ki nam dajo možnost, da lahko prirejamo koncerte na odru Doma glasbe v srednji dvorani. In to je seveda nekaj posebnega, ker je večji odr in je tudi boljši instrument in mladi glasbeniki danes lahko malo začutijo ta čar večjega odra in tudi boljšega, dobrega instrumenta. Čaka nas pa pisan program klavirske glasbe skozi stoletja, od klasike pa tja do moderne. Imamo pa tudi še tri flautistke, ki bodo popestrile ta program. To se pravi, da bo kar zelo pisano in intenzivno. Jaz vas prav lepo povabim, pridite na ta koncert, bo zelo poseben, je lep program, čudovito izbran, tako da vas čaka res en poseben večer.
0: Tako torej učiteljica za klavir Monika Turna-Seja je koncert Čar klavirja vas čaka torej danes ob 18. uri v srednji dvorani Doma glasbe v Celovcu.

0: Ura nam kaže, pol peca, vas imamo vsebinski pregled današnjega žurnala. Ob 17. pred mikrofonom pa je kolega Marjan Koletnik.
1: Ob 80-letnici pregona koroških Slovencev je kulturno-prosvetno društvo Šmihev lani pripravilo obsežen niz spominskih in izobraževalnih prireditev pod geslom Skupno na poti Gedenkweg. V sklopu projekta je letos izšel tudi zbornik Sledovi Špuren, ki na 175 straneh med drugim prinaša pričevanja prič časa, pravi podpredsednica kulturnega prosvetnega društva Šmihev Micka Opetnik.
2: Po drugi strani je pa to seveda nekaj zelo lepega, da nam je uspelo pripraviti tako publikacijo, v kateri se pa zelo močno zrcali tudi ta optimizem, tudi to veselje teh prič časa, da so preživeli ta čas in da so tudi slovenski jezik, zaradi katerega so bili pregnani, dali naprej v svojih družinah in so tega zelo veseli.
1: Štajerski deželni izobraževalni center Retzhof pri Lipnici je vabil na čezmejni družinski dan. Pri podijski diskuziji so tematizirali glavne izzive za družinsko življenje med Avstrijo in Slovenijo. Kasilda Bedenk iz društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo v Gracu se je pri diskuziji zavzela za sistemsko ureditev pouka slovenščine na obmejnem območju.
3: Poskušam na to opozoriti vedno znova, da se je treba v Sloveniji učiti več nemščine in seveda tudi tukaj na avstrijskem Štajerskem bi bilo nujno treba uvesti slovenščino v šole kot izbiro pri tujem jeziku in ta današnji družinski dan je krasna priložnost, da tudi starši sami od šol zahtevajo, da se slovenščina uvede v šole.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.
0: Hvala lepa, Marja. Mi pa poglejmo še na ceste. Vašo hitrost meri trenutno na dve južni avtocesti v smeri proti Italiji. Pri Vernbergu in iz vremenskih razlogov je trenutno zaprta cesta na veliki klik. Želimo vam varno in srečno pot.

0: U četrtek 14. maja vabi katoliška otroška mladina na tradicionalni otroški dan, ki bo letos v Dobeli vasi, kjer Slovensko prosvetno društvo Srce opaja 120. obletnico. O geslu letošnjega otroškega dneva pa nam je povedala več referentka Andreja Lepušic.
1: Tukrat smo v Dobeli vasi in tam je en samostan. In nemško se to reče štift. In pod geslom podariti, podariti in po nemščini pa to paše beseda štift, je anštiften, to se pravi, ti lahko nekaj pozitivnega tudi povzročaš, nekaj novega pokažeš in to ne bi bilo na otroškem dnevu.
0: Prav ta pa se bo v četrtek 14. maja začel ob 11. dopoldne. Zbirališče bo pred ljudsko šolo v Dobeli vasi, ob 11. bo sledila sveta maša, ob 12. kosilo, od 13. ure pa čakajo otroke raznovrstne delavnice.
1: Otroke čaka nekaj tradicionalnih reči, ki so vsako leto iste in otroci to hočejo imeti. To je naprimer nekaj sladkega mora biti in to s palačinkami, ali da jih lišpajo. So pa tudi druge posebnosti, kot naprimer tipične dobrojske reči. Rečimo, če prideš v Dobelo vas, pogledaš, kaj je tam zanimivega, kdo kaj posebno zna. In naprimer društvo Srce, ki obhaja letos 120-letnico, je zelo aktivno zraven pri pripravah in seveda so tudi srčne delavnice, kot naprimer, da so srčne želje tam, kjer otroci lahko nekaj napišejo, srčni trenutki, kjer lahko otroci se fotografirajo s srcem naprimer, ali srčni študijo skupine Sweethearts, to je mladinska skupina, kar je tudi zanimivo, da je pripravljena priti z Dunaja Nataša Cienčnik, se bo imenovala njena postaja Nataša Art. Tudi gledamo, da naprimer kaka društva ali kake znane slovenske ustanove povabimo. Tukrat bo zraven KIST, seveda novice kot naš časopis in nedelja, ki praznuje 120-letnico. Campus Ad Fontes imajo stojnico, potem gasilci sodelujejo iz Lovank.
0: Ja, in kaj je letos novo, je programska točka z dobrovsko politično frakcijo Team Krama.
1: Ideja je bila, da bi se srečali z županom in to v sejni sobi in da lahko razloži, kakšen je potek take občinske seje. In to se mi kar zanimivo zdi, ker je tam v tistem samostanu je toliko zanimivih reči in tudi občina je tam, knjižnica je tam, ki sodeluje, turistični piro, naprimer turistična pisarna.
0: In tudi za starše bo poskrbljeno, čaka jih vodenje po cerkvi z župnikom Janezom Tratarjem.
1: Prisrčno vabim vse, ki so mladi in stari in ki so v bližini doma, penzionisti ali tudi družine, ali pa tisti, ki so že stalno hodili na otroški dan, lahko pridejo na klobase, kavica je tudi poskrbljena, pecivo je tudi poskrbljeno.

Ja, drage poslušalke in poslušalci, drevi ob 21. uri je nas na Dunaju čaka prvi polfinale tekmovanja za pesem Eurovizije. Jutri ob 20. pa pri nas na Koroškem dolga noč zborov, ki bodo med drugim sodelovali tudi mešani pevski zbor Galus, Dekorjan, kvartet Dobniško jezero, Sinke Mannschaft Oisternik in drugi. Ja, in v četrtek pa nas ob 19.30 v Farni cirkvi v Šmihelu čaka koncert v spomin na Alberta Kraigerja in Magdi Heimburga. No to pa bo tudi tema naše glasbene oddaje Naša pesem, ki bo sledila žurnalu ob 17.

0: V živo. Studio ob 17. Naši osrednji temi danes v sklopu projekta Skupno na poti Gedenkveg kulturnega prosvetnega društva Šmihev je izšel zbornik Sledovi špuren. Zanimanje za projekt je bilo večje, kot je bilo sprva pričakovano. Štajerski deželni izobraževalni center Redshof pri Lipnici je v sklopu evropskega projekta Sklada Interreg vabil na čezmejni družinski dan, kjer so med drugim tematizirali vprašanje posredovanja slovenščine na avstrijskem Štajerskem. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri popoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V torek 12. maja vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Ob 80-letnici pregona koroških Slovencev je kulturno-prosvetno društvo Šmihev pripravilo obsežen niz spominskih in izobraževalnih prireditev pod geslom Skupno na poti Gedenkveg. V sklopu projekta so se zvrstila številna predavanja, omizja spominski pohod ter odkritje obeležja pregnanim družinam in žrtvam nacizma. V sklopu projekta je letos izšel tudi zbornik Sledovi špuren, ki na 175 straneh prinaša pričevanja, povzetke predavanj in številne fotografije. Osrednji del knjige so življenjske zgodbe prič časa. Zbornik je posledica velikega zanimanja za prireditveni niz, pravi podpredsednica kulturnega prosvetnega društva Šmihev Micka Opetnik.
1: Vsi skupaj smo bili zelo presenečeni, da je toliko zanimanja, da so prihajali na te prireditve tako predavanja, kot pa tudi potem pohode k izseljenim družinam ali pa na razstave. Ljudje, ki sicer ne hodijo na naše prireditve, ampak so se zanimali za svoje prednike, zanimali za to zgodovino tega kraja in so seveda odnesli marsikaj zanimivega, veliko znanja si pridobili, pa tudi spregovorili sami z nami o tem, da imajo še te in te podlage doma, imajo še kake dokumente, kake slike, tako da je tudi to neka zanimivost, da se ljudje že ukvarjajo s to zgodovino, morda malo bolj osebno, bolj prikrito. So pač to zgodbe družin, o katerih noče vsak kar tako javno in glasno razpravljati.
0: Organizatorji so od vsega začetka vključili v projekt tudi mladino. S tem naj bi se tudi šolarji in šolarke na svoj način soočali z zgodovino.
1: Zelo smo veseli, da so se v ta naš projekt vključile ljudske šole, in sicer Ljudska šola Božji grob, potem Plibrška ljudska šola, Globaška in pa Šmihevska. In na vseh teh treh šolah je bil umetnik Albert Messner in je z njimi izdeloval solze za ta spomenik, ki smo ga potem lansko leto odkrili v Šmihelu. Ob tem, da so pa otroci delali te solze, so se tudi pogovarjali z njim oziroma Albert se je pogovarjal z otroci in jim tudi razlagal, zakaj delajo te solze. Da so to solze, katere so simbol za to žalost, ko so morali tudi otroci oditi od doma, ampak so tudi solze veselja, ko so se potem spet vrnili. In to je nek zelo posrečen pristop, kako otrokom, tudi zelo majhnim otrokom, še to so ljudskošolski otroci, bili, da se jim ta tematika približa. Po drugi strani smo pa povabili tudi gimnazijce slovenske gimnazije, da so prišli sem in potem spoznali prvič dve družini in njihovo zgodbo izseljeništva. Ob enem so pa potem poskušali tudi sami nekaj kreativno ustvarjati in so napisali zelo zanimiva pisma, namišljena pisma, ki pa veliko izpovejo, kako globoko so se poglobili v to tematiko.
0: Ta pisma so bila razstavljena v farni dvorani v Šmihelu. Vidno in neizbrisno znamenje je tudi spominsko obeležje, ki stoji sredi Šmihela in spominja na usode pregnanih družin. Knjiga Sledovi špuren pa da je prav tako nekaj, kar ostane.
1: Smo z temi predavanji, prireditvami, ki smo jih ponudili, zbudili v ljudeh veliko zanimanja za to tematiko in bo to verjetno še razvijalo se naprej, če drugače ne vse vsakem posamezniku. Po drugi strani je pa to seveda nekaj zelo lepega, da nam je uspelo

0: Pripraviti tako publikacijo, v kateri se pa zelo močno zrcali tudi ta optimizem, tudi to veselje teh prič časa, da so preživeli ta čas in da so tudi slovenski jezik, zaradi katerega so bili pregnani, dali naprej v svojih družinah, vsaj nekateri. Vsem to ni uspelo, nekaterim pa, in so tega zelo veseli.
1: Pravi Micka Opetnik, podpredsednica Kulturnega prosvetnega društva Šmihev, ki je v sklopu projekta Skupno na poti Gedenkveg izdalo zbornik Sledovi Špuren. K drugi temi današnjega žurnala. Štajarski deželni izobraževalni centar Recov pri Lipnici je na materinski dan v sklopu evropskega projekta Sklada Interreg vabil na čezmejni družinski dan. Pripravili so pestro ponudbo za vse starostne skupine, od adrenalinskega plezalnega parka prek jezikovnih tečajev do kulturnega sporeda. Pri podijski diskuziji so tematizirali glavne izzive za družinsko življenje med Avstrijo in Slovenijo, poroča Simon Ošlak Gerasimov.
2: Graščina Recov pri Lipnici se je na pol poti med Gradcem in Mariborom preko projektov uveljavila kot povezovalna izobraževalna ustanova med avstrijsko in slovensko Štajersko. Karin Sjakos je vodja aktualnega projekta na avstrijski strani.
3: Das Ziel ist, dass wir Familien zusammenbringen, eine Plattform bieten für Austausch, für Vernetzung, für Kennenlernen, um einfach auch anzubieten, dass man vielleicht die Unterschiede entdeckt oder die Gemeinsamkeiten herausfindet.
2: Na slovenski strani projekt o družinah ob meji vodi Lucija Kadiš, direktorica ekosocialne kmetije kot Slevina v Prekmurju.
4: Definitivno je veliko izzivov, ki jih z projektom želimo nasloviti. Eno je ta jezikovnost, ki se izgublja, drugače tudi vse te pravice, tudi delavcev, ki delajo v Avstriji, v Sloveniji in tudi družine, ki se v bistvu vsakodnevno srečujejo z prečkanjem meje.
2: Da slovenščina v obmejnem prostoru ni samo jezik soseda, temveč tudi jezik narodne skupnosti, je bila ena od glavnih tem podijske diskusije ključnih akterjev v regiji. Predsednica Pavlove hiše Suzane Weitlaner o aktualnih načrtih za širjenje zavesti o prisotnosti manjšine.
5: To gre na žalost zelo počasi, je pa tako, da novi šolski načrt vsebuje didaktično načelo številke 6, v katerem med drugim piše, da naj bi v šolah govorili o avstrijskih manjšinah in da so ti pač del našega ozemlja, da so bili že vedno tu in kaj to tudi pomeni, da pač tudi v tem smislu dobrega sožitja in samo tu pa manjka še gradiva, tu ni informacij za učitelje in seveda, če učitelji sami nič ne vedo, da so tudi gradiščanski Hrvati, da so štajarski Slovenci, da so Romi, da so Čehi in Slovaki, da so Mađari in koroški Slovenci seveda tudi. Potem pa je tudi ne morajo o tem govoriti.
2: Bistveno vlogo pri grajenju skupnega obmejnega prostora imajo šole. Na avstrijskem Štajerskem je pouk slovenščine organiziran na prostovoljni ravni. Kasilda Bedenki iz Društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo v Gracu se je pri diskusiji zavzela za sistemsko ureditev pouka slovenščine na obmejnem območju.
6: Vprašanje jezika je zame sploh zelo pomembno. Poskušam na to opozoriti vedno znova, da se je treba v Sloveniji učiti več nemščine in seveda tudi tukaj na avstrijskem Štajerskem, predvsem na južnem avstrijskem Štajerskem bi bilo nujno treba uvesti slovenščino v šole kot izbiro pri tujem jeziku in ta današnji družinski dan je krasna priložnost, da na to opozorimo, da tudi starši sami od šol zahtevajo oziroma postavijo želje, pričakovanja, da se slovenščina uvede v šole.
2: Drugi del čezmejnega evropskega projekta družinskega življenja ob meji bodo izvedli 21. junija pri Kotslevini v Prekmurju. Graščina Recov nudi brezplačen prevoz in prosi za prijavo interesentov preko spletne strani.
1: Poročal je kolega Simon Ošlak Gerasimov. Pa še dve kratki vesti. Avstrijski veleposlanik v Sloveniji Konrad Bülar je danes obiskal koroškega deželnega glavarja Daniela Felnarja v Celovcu. V ospredju pogovorov so bili čezmejno sodelovanje, položaj slovenske narodne skupnosti ter skupni projekti med državama. Felnar je poudaril, da bo Koroška tudi v prihodnje podpirala zaščito manjšine in dobre odnose s Slovenijo. Bülar pa je dejal, da se na Koroškem počuti kot doma in pričakuje nadaljevanje pozitivnega sodelovanja tudi z novo slovensko vlado. Bülar in Felnar sta govorila tudi o dogodkih pri Peršmanovi domačiji, o dvojezičnem sodstvu ter o prihodnjem sporazumu za reševalne akcije čez mejo, ki naj bi omogočil hitrejšo in manj birokratsko pomoč. Rezultati obsežne mladinske študije Lebenswelten 2025 Pedagoške visoke šole v Celovcu kažejo ugotovitve o manjšinah, večjezičnosti in družbeni pravičnosti v Avstriji. V raziskavi je sodelovalo okoli 15.000 mladih, starih med 14 in 18 let, pri čemer je tretjina vprašanih prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Približno četrtina anketirancev se ne strinja z izjavo "Menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji". V tiskovni izjavi Pedagoške visoke šole pišejo, da je to verjetno posledica desetletij diskriminacije in nenehnega pritiska asimilacije, kar je znatno omejilo javno vidnost in identifikacijo z jeziki narodnih skupnosti. Kljub temu velika večina večjezičnost ocenjuje kot bogatstvo. 70% vprašanih pa si želi, da bi njihovi otroci odraščali večjezično. Mladi obenem poudarjajo, da bi morali biti manjšinski jeziki v javnosti bolj vidni. Sledi še pogled na vreme. Jutri v sredo bo delno sončno in nekoliko topleje kot v zadnjih dneh. Megla se bo dopoldne dvignila, nato bo občasno sončno. Jutro bo zelo hladno, ponekod bi lahko tudi rahlo zmrzovalo. Popoldne pa bo občutno topleje. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 13 do 18 stopinj Celzija. In tako smo ob 17 in točno 22 minut prispeli na konec popoldanskega žurnala. Vabim vas, da ostanete z nami še do 18. ure in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem. Danes v znamenju spominskega koncerta Glasba je pesem srca v spomin na Alberta Kregarja in Magdi Heimburger. Pospremila vas bo kolegica Daniela Topar, v studiju pa se ji bosta pridružila kar dva gosta. Zahvaljujem se za vaše zanimanje in želim še prijetno poslušanje.
7: Slovenski spored. Наша песня.

0: Ele popozdravljenem, pozdravljeni v naši pesmi glasbeni oddaji slovenskega sporeda UAF. Z vami sem Daniela Topa in z nami sta danes tudi zborovodja cerkvenega pevskega zbora in predsednik, se pravi, pevskega društva Gorotan Franc Opetnik ter pevka in umetnica in hči rajnega pevca zborovodja glasbenika in umetnika Alberta Kregerja. Simona Krajga, lepo pozdravljena oba.
1: Ja, dober dan, lep pozdrav.
2: Dober dan, lep pozdrav vsem.
0: Ja, povod za vajen obisk je spominski koncert. Glasba je pesem srca, ki bo na Gospodov nebohod v četrtek 14. maja potekal spomin na Alberta Kregerja in Magdi Heimburger. Oba sta je bila v Šmihelu prava kulturna stebra. Žal sta oba prerano umrla. Albert na svečnico, se pravi 2. februarja 2025. V 72. letu srce Magdi Heimburger pa je utihnilo le malo več kot leto dni po smrti brata Alberta, s katerim je bila zelo povezana. Sedaj vabijo KPD Šmihel, pevsko društvo Gorotan in Fara Šmihel na spominski koncert. Glasba je pesem srca. Kdo ga bo pa oblikoval?
2: Imamo na programu kar precej glasbenikov in pa tudi dve pevske skupini. Poprej bi pa še dodal, da je koncert 15. maja, se pravi v petek, ni na praznik, ampak
0: se upravičuje.
2: Da na vrh, tako da ljudje lahko tisti praznik doma uživajo. In,
0: v redu.
2: Ja, da ne bo preveč stresa za nastopajoče. Ja, ideja je bila skupine, ki so v domačem kraju, pa tudi glasbeniki, s katerimi je Albert veliko sodeloval in smo te povabili, se pravi, seveda cerkveni zbor Gorotan, ali so mešani pevski zbor Gorotan, katerega je nad 36 let Albert vodil.
0: Ja.
2: Potem pa domača vokalna skupina Kvintet Petsen, v kateri sodeluje tudi sin Rajne Magdi, Norbert Hempoga. In potem pa vse te cela vrsta glasbenikov, ki so z Albertom nastopali vsa ta leta.
0: Se pravi, da se vsi pojavijo tudi tam v Fani cerkvi v petek 15.
1: V petek zvečer in ja, naprimer je bila ena zelo zanimiva zasedba, zelo imenitna zasedba, bi rekla. Tedaj, ko je bil oče naporan, mi to na mojači rečemo, ko smo molili za očeta, so bili tudi kolegi direkt ob krsti in so mu zapeli in zašpilali zadnji pozdrav. To so, na primer, to bo Anton Bošic, pa Emil Krištof, Štefan Taler. Ti bojo tudi nastopali tudi v petek pri spominskem koncertu.
0: Seveda med njimi je mešani pevski zbor Gorotan, ta pa ima za nas naslednjo pesem Prelepi Šmihel.

0: To je bio mešani pevski zbor Gorotan, ki bo v petek 15. maja so oblikoval spominski koncert v spomin seveda na Alberta Kraigerja, prav tako tudi na Magdi Heimburga. Ja, pevsko društvo Gorotan v Šmihelu sodi med najstariša slovenska društva na Koroškem. Leta 2023, Franc, ste obeležili 130. obletnico, se pravi, kar pošten jubilej bil tedaj, ko je šla tudi še zgoščenka ob tem.
1: Ja, tako je. 130 let Gorotana, to je res imenitna številka za obletnica za izbor. In smo si zadali cilj, da smo posneli nekaj novih pesmi. Potem smo dodali tudi solistke, kot pa Simona, da je z bendom zapela en komad, potem pa še tri druge. In pa dve arhivski pesmi smo iz čisto starih posnetkov, mislim, da iz leta 56 ali 57, smo tudi dali na zgoščenko, da vidiš, kako se je to s cajtom razvilo te posnetke. Ne, da imaš čisto nove pesmi iz mladih pevcev, yeah, z bendom, potem pa tudi ta stare. 130 letnica je bila res zadnji večji koncert, najvišji večji koncert, katerega je Albert sooblikoval, zelo mu je dal pečat z svojim lahkotnim načinom in kdo si bi tedi mislil, da bomo dve leti na vrh mu že peli ob njegovem pogrebu. To je bil za nas en velik šok in na srečo, v nesreči je Albert tedi že, ko v letu 24-25 je že poskušal nagovoriti naslednika pri vajah in tako je tedaj Mirjam Smolnik, sedaj Kesar, že bila naprošena, da pride pomagati in po Albertovi smrti je potem ona prevzela vaje.
0: Se pravi, vodi s tem mešani pevski zbor, kako tudi cerkveni pevski zbor, pri čem si rekel, da pri mašah pa dirigiraš ti.
1: Ja, Gorotan in cerkveni zbor, to je eno in isto, to so vsi, to so isti pevci, pri mašah smo že prej v čase, ko je Albert imel kake termine, obveznosti, da je špilal kih na kakih predivtvah, je rekel, Franc, boš pa ti šel v maše, boš pa ti mal dirigiral, da bojo pevci v kapeli.
0: No, Albert je vodil tale mešani pevski zbor Gorotan od leta 1989. Kakšne spomine pa imaš na Alberta kot človeka in prijatelja?
1: On je bil vedno nasmejan, tudi če kaj, se kaj podrlo pri peti ali pa kaj, rekel, to ni tako hudo. Res je tako potem pevce tudi motiviral, da niso tako. Če kaj mimo šlo, je rekel, to ni tako hudo. Res veliko smo doživeli z Albertom, smo posneli tri lastnih skoščenk, tudi nekaj sodelovanj pri drugih skoščenkah, pa tudi pri večjih projektih, kot pa pri kantati Janeza Petjaka k Bogu pred oltar. In pri papeževih mašah smo peli, ko je bil papežev obisk v Sloveniji, teda je še Rupec potem vedno nagovarjal pevce cerkvenih zborov in z Albertom sta bila zelo dobra prijatelja in smo skoraj vsi šli pet, tudi v tisti združeni zbor cerkvenih zborov, da smo pri teh nastopih peli. To je res. Ja, in za tega zasluge je dobil Gorotan tudi po njegovi zaslugi Palestrinovo medaljo in pa Cecilino medaljo. In Alberta bi opisal kot res kot multitalenta, ker on je bil umetnik, kipar, slikar in imel čut tudi za te pesmi.
0: No in to se očitno v družini nadaljuje, Simona, ja, nekje se pojavi je ta glasbena in umetniška žilica tudi pri tebi, se pravi, da je bila glasba in ob tem tudi umetnost posod, nekje tudi v vaši hiši doma prisotna, ne?
2: Kot rečeš, umetnost in glasba me je spremljala od prvega diha po moje, že pred po mojo že med nosečnostjo mame, ampak jaz sem res lahko rečem srečna, da sem genetsko in socializirano dobila veliko, veliko tega zraven v moje življenje. In vidim, kako mi je to tudi velik dar in veselje, da lahko to zdaj nadaljujem, ker to, kar je oče nam zapustil, Albert nam zapustil, so glih te stvari. Njegova umetnost, pa njegova glasba, pa njegov čut za sočloveka in kako je lahko te tri stvari združil kot osebnost vedno, kamor je prišel.
0: Sam je igral kitaro, bas kitaro in nekoliko tudi klavir. Kakšne glasbila štejejo med tvoje favorite?
2: V bistvu sem se res spoprijaznila, da je moj glas moj inštrument, ampak učila sem se dolga leta flavto, še sem vedno aktivna prečno flavtistka v katerih zasedbah, ampak ja, pri nas doma so bili vedno instrumenti na razpolago. Seveda smo morali paziti na njih, ampak vsak jih je lahko izprobaval in jih je vzel v roko in tako smo doživeli to glasbo ne kot nekaj, kar je treba se učiti, ampak kar je lahko užitek.
0: Vse skozi si sodelovala in to pravzaprav do današnjega dne pri mešanem pevskem zboru Gorotan, se pravi tudi že pod taktirko očeta seveda.
2: Seveda, tudi Ati je bil tisti, ki mi je svetoval oziroma priporočal, da se pridružim, čeprav je kot najstnico bilo včasih malo, ja, se nisem mogla z vsakim besedilom identificirati, če včasih zdaj tudi zatisnem kjer v oko. Ampak seveda, zbor kot tak je ena velika, velika socialna mreža na vasi in v fari in vidim, kako radi hodijo pevci na vaje, tudi kamaši, kaka skupnost je to. In to mislim, da je poleg tega petja in umetniškega izbora tudi najvažnejši faktor pri zboru.
0: Nad mestom Sedani se glasi naslov naslednje pesmi. Kdaj pa je ta nastala oziroma kdaj ste jo posneli približno?
2: Ja, to je itak bilo ob obletnici 130. leta obstoja, ampak to sem že prej zapela z Big Bandom, s Šmihevskim New Times Big Bandom in Ati je vedno rekel, da se mu ta zelo posebno dopade in da jo rad posluša.
0: No, zdaj jo pa imamo za vas tudi mi.

0: Nad mestom sedani solistko, tudi današnjo gostjo, Simono Krajgar. Ja, to je šči Alberta Krajgarja in njemu, kako tudi sestri Magdi Heimburga, v spomin poteka ta petek, 15. maja, koncert pod geslom Glasba je pesem srca. Ja, nastopali bodo že omenjeni mešani pevski zbor Gorotan, Kvintet Petzen, Tone Bošic, Emi Krištof, Štefan Tala, Peter Krajgar, Florian Golaučnik, Albert Šorli in Franc Vejnik, se pravi Simona in Franc, pravzaprav vsi sopotniki Alberta Krajgarja.
1: Res je, vsak posameznik je sodeloval in muziciral z Albertom in to je mene zelo fascinantno, ker je vsaki te zasedbi bil zame avtentičen, pa po moje tudi za publiko, ker drugače ga ne bi tako sprejeli, ampak vse eno je rock glasba ali ja, tista čist narodno zabavna bi rekla, narodna glasba, duhovna glasba pri Gorotanu. Povsod je bil Albert na svoj način in je povsod imel tudi kaj za povedati pa kaj za dodati.
0: Sicer glasbo je imel genih in jo je podedoval od staršev. Na Plešivcu je imel prvo rock skupino The Counts, s katero je leta 2022 še nastopal v Gracu. Kasneje je igral pri ansamblu Bellamis, moderno glasbo in narodno zabavno pri Katarinskih fantih. Igral je tudi pri ansamblu Hanzija Tarča. Leta 1988 pa je začel igrati s triom Korenika, ja, s katerim je pravzaprav tudi nastopal do svoje smrti. Se pravi, so hodili glasbeniki v vašo hišo verjetno vsak dan, Simona.
1: Jo, ali pa očeta ni bilo veliko doma.
0: Bolo vratno. Ja.
1: Ne, ampak res je imel veliko, veliko poznanstv in živel je za glasbo, živel je za ljudi, za nastope, za melodije in vsak dan, tudi če ni imel kje nastopov in se je samo doma malo rekreiral, je vzel gitaro v roke in to mi res manjka, ker ni več zvokov njegove kitare v hiši.
0: Sama imaš tudi otroke, kako pa oni nadaljujejo s to žilico, morda?
1: Ma seveda jih spodbujaš, pa tudi misliš, da si pač morda vzgled, kak sam to živiš. Ja, silila nobenega ne bom, naj mora vsak sam doživeti to edinstvenost glasbe in umetnosti, kaj lahko vse črpaš iz tega.
0: Zdaj pa naslednje generacije nadaljujejo tudi v različnih zasedbah, naprimer tako tudi v kvintetu Kvintet Petzen. Kdo se pa pojavlja tam?
1: Kvintet Petzen je v bistvu majhna interna skupina tega MGV Petzen in vodja MGV Petzen je pa moj bratranec Norbert Heimburga, torej sin Magdi Heimburga in smo tudi tako povezani pri glasbe, ne samo družinsko. In kvintet MGV Petzen je pa tudi v sestavu še brat Franci Heimburga, Klausi Čajčman, Klausi Fantoni in Didi Mori. Ti so pa taki interni, tudi zelo znani in veliko nastopajo.
0: No, sedaj pa imajo za nas pesem Šmihelin, no kaj že so mamo?

0: V petek 15. maja nas čaka v Fani cerkvi v Šmihelu spominski koncert, ki je namenjen v spomin Albertu Kraigeru ter njegovi sestri Magdi Heimburger. Ja, tudi v njenem življenju je imelo posebno mesto petje, že s 13. leti je začela prebivati v cerkvenem zboru oziroma pri Gorotanu, ki ga je vrsto let vodil njen brat Albert, se pravi Magdi, se poklanjate tudi s tem koncertom v petek.
1: Ja, Magdi, ki je letos februarja umrla, je bila zadnja pevka, ki smo jo morali pokopati in smo rekli, če bomo naredili spominski koncert, vzemimo tudi Magdi v ta spominski koncert, in z njo simbolično tudi ostale pevce, ki so zdaj v zadnjih par letih umrli, ne samo povem, da je bilo to Kuše Valentina, potem Sadja Pepca, Kuše Janez, Pajank Pepi, Albert Kregar, potem Mlinar Slavko in pa na zadnje Magdi Heimburger. In simbolično smo se le Magdi zbrali. Tudi kot sestro od Alberta smo mislili, to je pa leži na dlane, da se obeh spomnimo, pa tudi vseh ostalih pevcev.
0: Magda je veljala za pravo dušico tam v Šmihelu, kaj ne? Videli smo jo lahko v pekarni, kako tudi na kulturnem področju, se pravi, angažirano pa pomagala vsem in pri vseh zadevah.
1: Ja, Magdi, če Albert prepoklical za kak pogreb, kdo je prišel najprve, tudi če je imela veliko dela doma v firmi, v pekarni, Magdi bila vedno tu. Mm-hmm. Ali tudi pri kakih mejniških pobožnostih, pa pri križevih potih, tudi župnik Slavko sam je tudi rekel, no, Magdi je vedno bila, da je bila pripravljena tudi začeti pet pri mejniku ali pa pri križevih potih. Ona je bila res tak velik stebr tudi za Faro. Pa tudi za sveda za Gorotan, tudi za vzdušje, če smo naprimer se kam peljali z busom na kako pet je bilo pa potovanje, Magdi je prinesla celo ceno teh dobrot, kaj za podzop, kaj pa za malžnat in nasmejana nosila pevcem po avtobusu te dobrote. Pa tudi na veliko gospojnico pri sveti Katarini je vsakemu pevcu prinesla tisti pušec kretljihov, ki smo jih žegnali, potem nesli domov. To so take spomini, ki jih povezujem za našo Magdi.
0: Ja, zelo lepo, da se boste zbrali v skupini glasbenic in glasbenikov ta petek 15. maja v Fani cerkvi. Čaka nas, po moje, zelo pester in krasen koncert, namenjen tako Albertu Kraigerju, kako tudi Magdi Heimburger. Želite še kaj dodati morda o poteku?
1: Ja, potek bo zelo pester in ne bo pevce nastopali v enem bloku, ampak to bo zelo pomešano, tako da bodo tudi vsi pevci ali pa nastopajoči sprede, ne na odru, ampak sprede pred publiko, tako da bo nekaj duhovnih pesmi, katerim bo Gorotan začel. Nadaljevalo se bo pa tudi z čisto posvetnimi pesmimi in pa potem verjetno tudi še dve skupne pesmi, kvintet pecem, glasbenike pa Gorotan.
0: Je lep spored, s tem smo pa tudi že pri koncu današnje glasbene oddaje in s tem tudi popodanske radijske oddaje. Ste želela še kaj dodati?
2: Ne, sem rada bi povabila vsakega, ki je morda poznal Alberta pa Magdi ali pa samo tiste, ki imajo radi dobro glasbo in dobro vzdušje, ker glih to, po moje, ta spominski koncert hoče posredovati, da to, kar ostane, je to združenje in ta glasba in mislim, da s tem lahko dobro naprej živimo.
0: Koncert torej ta petek 15. maja ob 19.30 v Fani cerkvi v Šmihelu. Hvala lepa Simona Kraiger, hvala lepa Franco Petnik za vajen obisk in želim vam seveda lep potek tega koncerta. Ja, hvala, ker sta bila danes z nami.
1: Hvala za povabilo.
2: Hvala.
0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami sem bila Daniela Topa. Sedaj do jutranjih ur, do šestih zjutraj, bodo z vami kolegice in kolegi Svobodnega radija. Agora jutri zjutraj od šestih naprej pa bomo oblikovali spored spet urednice in uredniki slovenskega sporeda OAF. Dotja vam želim še prijetno poslušanje na teh valovih. Imejte se lepo, srečno.

0: Radio Agora.
1: To je Radio Agora 105,5. Oddaja Generatorji zgodb. Vodijo Gabriela Babnik.

0: Poslušamo Radio Gorazd 5.5, toda generatorji zgodb. Danes je z nami Maja Drolec. Maja, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Hvala lepa, da si se oglasila v studiu Radio Gora. Maja, danes bova govorili o tvojem novem, drugem romanu, oziroma že tretjem, ampak vendarle drugem, ki je išel pri isti založbi Rondel in pravzaprav je še vedno malo svež, diši po novem. Ma rahlo daljši naslov kot tvoj prvenec, Jeben Life. Kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba? Gre za to vprašalno strukturo. Kasneje bova nekoliko več povedali, čemu tak naslov, kaj ta naslov sugerira. Maja, dovoli, da te najprej nakratko predstavim. Rodila si se 1959, študirala si slovenščino in knjižničarstvo, poučevala pa si na osnovni šoli Marije Vere v Kamniku. V samo založbi si izdala avtobiografski roman, bilo je eno poletje, to je bilo leta 2021. Sodelovala si na različnih natečajih, med drugim na 30. natečaju za najboljšo kratko zgodbo v Arsovi Lastovki, kjer je bila objavljena tudi tvoja zgodba z naslovom Življenje se zdi tanko kot papir. Pišeš kolumne v Kralje ulice in recenzije v spletni reviji Ventilator besed in Jantarna lastovka. V letu 24, kot sva že dejali, si pri založbi Irondel izdala roman Jeben Life. Zmagala pa si tudi na literarnem natečaju pesniška zbirka 2026, ki ga je razpisal Kulturni center Maribor, kjer je tudi išla tvoja zadnja pesniška zbirka Mavrični pajčolan. Se pravi, danes se bova posvetili romanu Kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba. Kakšen lep naslov, čestitam, Maja, še enkrat.
1: Ja, hvala lepa, hvala.
0: Ko sem prvič to zagledala, sem rekla, to pa moram prebrati, ne? To pa absolutno moram prebrati. Mislim tudi, da so dolgi naslovi, daljši naslovi nekoliko v modi. Kakšna je prva asociacija Maja na ta roman? Ali je to voda, ali so to ptice, ali je to žensko telo?
1: Ja, mogoče vse skupaj. Ptice so svobodne, letijo v nebo in jaz kot pisateljica sem si zamislila, da bi bilo lahko življenje podobno, da bi ga živeli, doživeli ogromno lepih stvari. Mogoče je kanček vprašanja, kam bodo letele ptice, če bo zmanjkalo neba, kaj če ni te svobode, kaj če ni možnosti za to življenje. O vsem tem razmišljam v romanu.
0: Ali ti je pomembno kot pisateljici, da na nek način s svojim pisanjem reflektiraš svet, da se odzivaš na to, kar se dogaja?
1: Ja, zelo pomembno, ker živimo tukaj in zdaj in vsi moramo pomagati, da bi bilo življenje lepo za vse. In s svojim pisanjem želim prebujati ljudi, ženske, otroke, tako da vsekakor me boli, če slišim žalostne novice sveta oziroma me dviguje mojo moralo, mojo srečo, moje veselje, če so stvari lepe. In ogromno lepot najdem ob pisanju.
0: Ali tudi omenila si ženske otroke, da jih želiš prebujati, tudi moške želiš prebujati?
1: Ja, na vsak način, čeprav se mi zdi, da moški drugače sprejemajo ta stik, to željo, da bi jih prebujala. Moški mogoče imajo nekoliko drugačen notranji svet in več ali manj sigurno prisluhnejo, ampak se mi zdi, ja, da je pa res treba biti takten in najti tisto pravo točko, da jih prebudiš.
0: Ja, jaz se spomnim, Maja, ko si na delavnicah kreativnega pisanja, Draguljarnicah, rekla, zdaj pa pišem nov roman, daljšo strukturo, tudi o skupnosti, ki je preživela povodenj, se pravi avgust 2023, pa tudi morda vsaj v prvem delu bolj ta nek intimni pogled, intimno zgodbo v življenje neke ženske. Ali sta ta dva romana, se pravi tvoj prvenec v resnici, Jeben Life in Kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba, kako povezana? Med njimi obstaja kakšna vez?
1: Vsekakor. Že to, da sem jo jaz pisala, ker se mi zdi, no, da pisatelj najlepše izrazi tisto, kar dobro pozna. Tako da neko hrepenenje je sigurno v obeh romanih, mogoče neko spoznanje, čeprav v Jebenem lajfu prvenstveno vlogo nosi lik mladega fanta, ki je zasvojen. V tem drugem romanu je pa pripovedovalka Daša tista, ki se ji stvari dogajajo, zapletajo, hrepeni in ob njej potem še druge junakinje in junaki.
0: Ja, hvala, da si omenila to hrepenenje. Se mi zdi, da je zdaj že to tvoja neka prepoznavna nota. Jaz te z veseljem berem. Ravno zaradi tega, bom rekla, pogledovanja, spogledovanja z drugimi literaturami, tudi spogledovanja z lepoto, z milino, z neko žalostjo, z bolečino. In ko si omenila Dašo, ja, tukaj imamo prvo osebno pripovedovalko v tvojem prvencu Jeben Life, ki je preživela 36 let, bolj ali manj srečnih v zakonu z Markom. Zdaj pa v tem romanu novem je pa čudno osvobojena. To je ženska, ki je pravzaprav, ali je zapuščena, ali ona zapušča.
1: Ona se je osamosvojila. Živi polno življenje. Čeprav je to hrepenenje po neki skupnosti, mogoče ne samo živeti v paru z možem, mogoče bolj to živeti polno življenje, dati še nekomu nekaj, vzeti si tisto, kar šteje. Tako da se mi zdi, no, da sem si dovolila ženski po 60. dati tisto vlogo, ki si jo mogoče marsikatera ženska ne upa jemati. Še živeti, biti privlačna, biti priljubljena in zaljubljena.
0: Po 60, ne?
1: Tako.
0: Absolutno. Mene je ta roman nekoliko spomnil na, bom rekla, pisanje Slavenke Drakulić, Nevidna ženska in druge zgodbe, ki je izšla knjiga Pri frakturi 2018 pri založbi Beletrina v slovenskem prevodu pa leta 23. Mislim tudi na njene eseje Spogledovanje z neznancem. Zdi se mi na nek način, da je starost, tako pri Slavenki Drakulić kot pri tebi, nekako razumljena ali pa v splošnejši družbi razumljena kot neka neproduktivna kategorija. Ne? Vidite pa naredite nekaj drugega. Ne? Se pravi, to žensko po 60, kot si dejala, jo nekako osvetlita njeno telo, ne? Postane vidna nenadoma. Mislim, da je to v vseh kulturah praktično. Ne? Ženska po pa že kasneje, mislim, že preje, ne, samo po 60, ampak verjetno že veliko preje, ko hodi po cesti in ljudje gledajo skozi njo, ne, je ne vidijo več, ne. Si brala Slavenko Drakulić, Maja?
1: Ja, med mnogimi knjigami sigurno brala, malce že pozabila, ampak ja, se strinjam, ženske se večkrat počutimo nevidne. In tukaj kar kričimo, da to ni prav. Tako da, ja, želim v romanu žensko prikazati kot žensko.
0: Ampak kje začeti, ne? Kje začeti, da bo ta ženska po 60 spet vidna? Ne? Kako se tvoja Daša tega loti?
1: Ja, verjetno je tako, bi rekli, malo... No, ne pretirano, ampak tako malo lahko živo, da si je omislila ljubimca 9 leti mlajšega. Tako da s tem je začela. Privoščila si je nekaj, kar ni, bi rekli, normalno. mogoče ji kdo zavida, mogoče jo ljudje obljubijo. S tem je začela. Privoščila si je nekaj, kar ni, bi rekli, normalno.

0: živele lepega in na koncu zelo, bi rekli, spotakljivo grdega.
1: No, ampak če narediva korak nazaj, ja, mlajši moški, ki si ga je vzela, ampak po drugi strani, Maja, pa zapišeš takole, ne? Namreč tvoja junakinja gre na spletni portal. O bog, hvala za internet, hvala za spletne portale, hvala za ljudi, ki so sami, ki iščejo nekoga in ki bi se radi srečali z mano. Ampak v začetku me je bilo strah, da bom naletela na kakšnega perverznega težaka. Skratko, odpreš temo, tabu temo. Vemo, da veliko ljudi je pač na teh, bom rekla, spletnih portalih, kjer obstaja možnost srečevanja intimnega stika, ampak ti to zapišeš in to v nekem takem lepem poetičnem jeziku. Nič ne štrli v tem romanu, je izjemno, bom rekla, poetičen roman, ne se ustrašiti nikogar. Ampak hkrati je pa tudi, bom rekla, zelo autentičen. Ne? Imamo občutek, kot da beremo neko resnično zgodbo.
0: Ja, tudi to sem želela, da bi bralci imeli uvid v to, kje lahko ženska, ki je bila 32 let poročena, ki je živela v nekem urejenem zakonu, kje lahko potem začne iskati prijatelje, spolne partnerje. In Daši je pomagal iz črne luknje, kot je to imenovala, Simon. Človek, ki je bil tudi sam ločen, človek, ki je prevzel tisto vlogo, da je povedal, kje so meje, kje je ona, kje je njen bivši mož Mark in čigavi so otroci. Če je Daša rekla, poglej, spet mi je vzel najmlajšega, ji je Simon rekel, nič ti ga ni vzel, otrok je tudi njegov. Se pravi, Simon ji najprej pomaga premagati tisto prvo žalost. Prvo žalost, ko je mož odšel z mlajšo žensko, je bila Maša obupana, Daša precej obupana in se je morala nekako, kaj bi temu rekli, zaceliti rane. In ta prva izkušnja je bila lepa.
1: Se absolutno strinjam in se mi zdi, da med branjem tvojega romana, govorimo o romanu, kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba, jaz sem imela občutek, kot da je to neka moja znanka. Se pravi, junakinja v romanu, kot da je to moja znanka iz sosedne ulice. Med drugim tudi načinu, kako se zaljublja. Ne? Ona je, ja, preko 60, ampak vendarle je na nek način še vedno ta mlada deklica, ki se zaljublja z neko naivnostjo, z neko čistostjo. Ne? Ampak tisto, kar je novo, pa ni njeno navdušenje, ampak se mi zdi, da je ta tvoj entuzijazem, kako opisuješ stvari. In tudi bralci in bralke imamo občutek, kot da bomo nekaj odkrili, nekaj novega, kot da je to pravzaprav neka avantura njenega življenja. Bi se strinjala, Maja?
0: Ja, vsekakor. Daša je bila 36 let zvesta samo enemu, svojemu Marku. Zdaj pa kar hlasta po teh novih znanstvih. In mogoče je to slučajno, glede na to, da je starejša, glede na to, da je mogoče malo hitra pri izbiranju, vsak med temi moškimi ima neko napako, lahko rečemo. Simon je bil ženskar, Matija je bil pijanec, Kleman je bil vdovec po 4 mesecih, ko mu je žena umrla, sta se spoznala. In še nekaj jih je bilo. Goran je pokazal nekaj sveta. Rajc je bil alkoholik. A ne? Vsi ti moški so že imeli svoje življenjske izkušnje in nekako odneslo jih je iz zakonov zaradi teh svojih napak. In to verjetno je tudi to, a ne, da Daša pač ne more s temi moškimi živeti naprej. Jih je samo srečala na tej svoji poti.

0: Poslušamo Radio Gorazd 105,5, oddaja Generatorji zgodb. Pogovarjava se z Majo Drolec o njenem prekrasnem romanu Kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba. Maja, zagon ali pa recimo temu zalet, s katerim se pač tvoja junakinja Daša zaljublja, s katerim opazuje svoje moške, in ti moški so izrazito nežni in tudi nekoliko gospodovalni na trenutke, je preprosto, bom rekla, navdušujoč. Dovoli, da citiram: svojo dušo čutim kot nekaj, kar je mogoče prijeti v roko in jo zavarovati kot droben biser, ujet v stisneno pest. Čutim se osvobojeno vseh ovir, vse drame svojega življenja in počasi, čisto počasi stopam po ravni cesti naprej. Zdaj Daša se zaveda svojega hormonskega tobogana, ki je pač neusmiljen, krivičen in hkrati tudi zabaven. Daša je pravzaprav nekdo, ki ne more ničesar več izgubiti.
1: Tako je, ja. Tudi to.
0: Ampak ali to samo igra? Ali je to tudi strah pred izginotjem, pred smrtjo, pred tem,
1: na
0: da se...
1: Na vsak način. Ja. V tistih odlomkih, ko Daša gleda svojo mamo, dementno, ne more se več sama oblačiti, ne more sama izstopiti iz avtomobila. Takrat bralec lahko začuti, da je Dašo strah samosti, tiste res prave starosti, nemoči. Ja, sigurno.
0: No, ampak tvoja junakinja ni samo hrepeneča, kot smo rekli, ni samo naivna v smislu zaljubljanja, ne? Prehitrih odločitev mestoma, kar jo tudi na nek način stane, ampak tudi v smislu predaje drugemu, se pravi, drugemu na način, Daša je načitana. Ne? Ona je prebrala ogromno, ogromno knjig, oziroma jih še vedno prebira, jaz upam, da še vedno je tam nekje zunaj. Recimo prebrala je vse tiste avtorce, ki jih je Slavenka Drakulič, o kateri smo malo prej govorili, morda izpustila. Ne? Jaz sem tukaj bi morda navrgla Audre Lorde, Louise Gluck, recimo ameriška pesnica, čudovita pesnica, ki mislim, da mestoma se tudi upleta. Ali ta njena načitanost moške, kdaj moti te moške, s katerimi se srečuje?
1: Mislim, da ne. Mislim, da ne, ker...
0: Ji pustijo ta njen svet knjig.
1: To ji pustijo, tako. Se mi zdi, da moškim ugaja, če je ženska razgledana. To moške zelo privlači.
0: Misliš mlajše moške?
1: Tudi. Moške na splošno. Mm-hmm. Ker kaj je lepšega, kot se pogovarjati s človekom, ki ogromno ve?
0: No, ravno to, ne. Zdaj tvoj roman, Kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba, ni le ljubljene z drugim. Nekateri prizori so čudoviti in ti čestita, Maja.
1: Hvala.
0: Ampak to ljubljene pomeni tudi z besedili, ne. Z besedili drugih, ki pišejo bodi si o podobni temi, bodi si o nečem čisto tretjem. Ko sem recimo prebrala stavek od neko drugot, upisan in utkan v tvoj roman, sem kar rahlo zardela, se mi je zdelo tako lepo. In ves čas nadgrajuješ tudi v primerjavi z romanom Jeben Life, se mi zdi, da je roman nekako tudi v smislu jezika zalebdel, da je veliko bolj poetičen in tudi poetičen v smislu jemanja svobode. Ne? Daša je osvobojena na nek način, ona se preizkuša svoje telo, preizkuša to na novo porojeno svobodo. Ne? Hkrati je pa tudi neka spoštljivost, ves čas, do sebe in do drugih. Ne? Ali je to pomembno, bom rekla, v tej starosti za žensko, ta spoštljivost, ta moment?
1: Ja, to je zelo pomembno. Čeprav Daša ne more iz svoje kože, ne vidi stvari okrog sebe in jih zapiše. Ne samo tiste vesele in mogoče perverzne, ampak tudi ima tudi junaka, ki je spet, bi rekli, zasvojen. Ima žensko, ki jo mož pretepa, ki jo mož ne spoštuje, ki jo razvrednoti. Tako da Daša gleda okrog sebe in želi upozoriti na te napake, ki se dogajajo okrog nas v vsakodnevnem življenju.
0: S tem te zapisuje tako, z neko empatijo, z neko, bom rekla, tudi nežnostjo. Recimo citiram spet iz tvojega romana, polno je v tem romanu tako lepih stavkov. Živim počasi, veliko spim in sanjam, še nekaj več razmišljam, najraje kar v pisni obliki. Ne? Se pravi, Daša reflektira to sprotno dogajanje. In morava povedati, da to pač ni avtobiografski roman, absolutno ne. Spisan je v res v nekem lepem poetičnem jeziku. Ampak morda ta edina skupnost, ki jo imata ti in tvoja junakinja, je pač to zapisovanje, beleženje vsakdanjika na nek način.
1: Tako je, ja. Tako kot sem na začetku rekla, pisatelj najlažje piše tisto, kar sam pozna. In nekoliko tega se dotaknem.
0: No zdaj ta vsakdanja na videz, ne? Vsakdanja pripoved o življenju neke ženske, ki jo je pač mož zapustil in ki poskuša osmisliti življenje, na ogled postavlja telo. Kako si to izpisala, Maja? Kako si te prizore, ki so predihani življenjem, tudi, bom rekla, z neko erotiko, kako si jih zapisovala?
1: Mislim, da je v literaturi veliko krat opisano to srečevanje dveh zaljubljencev in zdi se mi, da včasih še precej površno, precej na hitro popisano. Tukaj sem se želela mogoče malo bolj slikovito izražati, tako da...
0: Ja, mislim, v tvojem romanu ne gre zgolj za razkrivanje telesa, ne? Pa gre pravzaprav za njegovo slavljenje, ne? Gre za slavljenje življenja. Ko ženska po 60-tem na nek način postaja nevidna, kot sva dejali, izginja iz tega sveta, ti pravzaprav narediš ravno ta obrat, ne? Se pravi, slaviš njeno telo. Telo je vedno tudi prostor moči, razkriva to moč, ne? Tudi ja. Družbeno moč, ne? Ves čas je ta komentar, ne gre samo za intimo, gre tudi za to, kakšno je to telo v družbenem smislu, ne? Ampak ti večino časa to telo slaviš, kljub temu, da ni lepo v tem nekem produkcijskem, biološkem, mladostniškem smislu. Ne? Tudi starejše žensko telo, tudi moško seveda, ampak podarek je na ženskem, lahko je v nekem trenutku lepo. In ti ustaviš ta trenutek in posveti z lučjo na njo. Ne?
1: Ja, se mi zdi, da tukaj imajo pa vlogo moški, ker... Se mi zdi, da zunanjost lepe ženske jih zelo hitro privlači, no se iz časoma potem spoznajo tudi vsebino, ampak se mi zdi, da res lepa ženska ima prednost.
0: Zdaj, če se vrneva nekoliko v ta literarni svet, ne, kako si to naredila v literarnem smislu, se mi zdi, da se tvoja junakinja Daša ves čas ravna po nekem dialoškem principu. Ne. Ona je ves čas odprta za svet, konzumira, absorbira te zunanje impulze in spet, ne morem si pomagati, šla bom bosa, skozi pomladni dež, da mi izmije noge, utrujen od blodanja in od iskanj brezplodnih, sem si večkrat ponovila verze Mile Kačič.
1: Tako ja, to je pa Mila Kačič, to je pa moja pesnica.
0: To je tvoja pesnica, ja. Tudi pesnica tvoje junakinje.
1: Ja,
0: prihaja na misel, vedno, vedno bolj postajajo njeni. Ne? In tudi ta roman je pravzaprav taka dolga pesem. Ne? Kako je prišel ta jezik do tebe? Se pravi, jezik, s katerim opisuješ erotiko starejših žensk.
1: To je moj jezik. Se mi zdi, da jezik je tvoja, lahko tudi tvoja lastnost. Želiš v njem pisati in te ne zapušča v nobenem primeru, tako da to sem jaz verjetno.
0: Ja, neka pomladna svežina, ne? Pomladna svežina Mile Kačič, tudi obračun z ljubezenskimi postološčinami, ko srce na nek način mrmra samo sebi. In zdaj, ko nam daš videti te intimne prizore, v bistvu se nam junakinja tvoja tudi zaupa. Recimo, zapiše nekje po 60. letu sem ugotovila, da se staram. In to kar precej intenzivno. Telo kliče na pomoč, saj se hrustanec hitreje obrablja, hrbtenica se rahlo upogiba, zobje izgubljajo sklenino, koža se tanjša, izdajajo me roke in obraz, ki je posut starostnimi pegami. Roke pa kar s celimi madeži, da ne govorimo o laseh, ki postajajo redki, žimasti, a po svoje je to kazen, saj jih neprestano barvam. Res je, vse to počnemo, ne? Skratka, da se ne bi pokazala ta belina narastka sivih las, ali Daša ob tem občuti določen strah, ali gre samo za, bom rekla, na nek način zaupanje. Koliko je strahu pri tem? Strahu pred smrtjo?
1: Ja, mogoče zdaj še ne toliko. Ne, ker so še tudi junaki v romanu, ki jih je bolj strah. Daša je močna. Daša se bori, Daša spoznava ljudi, Daša ima svoje otroke, svoje vnuke, tako da Daša skrbi za sebe.
0: Absolutno, ne. Čeprav hkrati tudi pravi, najbolj postarana se zdim sama sebi pri frizerju, ker so ogledala velika, da v njih vidiš svojo celotno podobo, od stopal do vrha glave. Zdaj ta trenutek, to, kar sva dejali, ne, zelo intimni prizori, vsakdani prizori, imamo občutek, da je junakinja gospa iz sosedne ulice, ki seveda še vedno zelo skrbi za sebe, pa hkrati nam da videti tudi moškim, ne samo nam bralkam, to neko poglobljeno intimo. In se mi zdi, da je vrednost tvojega romana še posebej dragocena in vidna v tem, da v bistvu iz te osebne izkušnje Daša ves čas nekako transcedira, ne, v neko, ko bereš, rečeš, aha, tukaj sem pa tudi jaz, ne, prepoznaš samega sebe na nek način, ne. Ali si to naredila namenoma ali je to nekako se izpisalo skozi roman?
1: Ja, v glavnem kar namenoma, ja. Tako kot sem že na začetku rekla, želim odpirati oči bralkam, predvsem bralkam, no pa tudi bralcem in z določenimi izkušnjami, ki so zapisane, jih podpiram in jih uvajam mogoče v drugačno razmišljanje, druge poti, ki jih imajo pred seboj. Ja.
0: Ampak ne podajaš nikoli rešitve, a ne?
1: Ne, to pa ne, to pa ne.
0: Tega si se namenoma nekako ognila, si predstavljam. To ni roman za samo pomoč, to je vrhunsko literarno delo, da je to podarjeno.
1: Seveda,
0: ne?
1: Seveda, to rešitev ni, bi rekla, v literarnem svetu več ali manj stvari ostajajo odprte in bralec si zaključke dela sam potem.
0: No, ta roman si gradila kot pravzaprav neke kratke scenske prizore, potem kot so dejali številne medbesedilne reference. Hkrati pa zahtevaš tudi mene kot bralko, ne? Ali bralca seveda, da aktivno sodelujem, ne? Da dokončam določeno misel, recimo. Ne? In zdaj pisati o postaranem ženskem telesu, ki si pa vendarle izbira ljubimce, celo mlajše ljubimce, ampak tukaj na delu, kot sva dejali, tudi neka tema, ne samo svetloba. Mene je izjemno fasciniralo, da je tvoj roman pravzaprav ima te različne barve. Ne? Je otožen, je hrepenenski in potem je tako junakinja, se mi zdi, da kar nekak vrešči, ne? Od življenja, ne? Ko je lepo, ko je pride to lepo nasproti. Ne? Predvsem pa so pomembne te vsakdanje življenjske situacije. Tudi ko junakinja recimo pripoveduje o svojih sostanovalcih v bloku, kjer živi. Zdaj se nekoliko pomikava v drugo polovico romana. In vse se začne z moškim, ki je, prav tako kot pripovedovalka v romanu, moral zapustiti dom in oditi v stanovanje. Skratka, v tem romanu ne bomo dobili, bom rekla, neke histerične starejše gospe, ne, ki išče mlajše ljubimce, ampak ona je zelo empatična, Daša. Ona zna prisluhniti. Ti moški se v resnici spovedujejo svoje nesrečne življenjske zgodbe.
1: Ne? Ja. Ja, to, tako je, tako. Vsi zelo zaupajo, vsi z vsemi prijateljuje na tak način, da izpovedujejo svoje življenje.
0: Ja, in se mi zdi ti pripovedni žepki in zelo naravno v nekem trenutku prestopiš, bom rekla, iz teme v temo. Ne? Vsak ta pripovedni žepek ima pravzaprav neko svojo temo in potem motiv vode. Maja, če se tukaj nekoliko ustaviva, najprej je upeljan nekako mimo grede, bi se strinjala. Kdaj se pojavi voda po tvoje v romanu?
1: Ja, ta poplava, ki je, lahko rečemo, prizadela večji del Slovenije. To je bilo 4. augusta 2023. Verjetno tukaj junaki na istem prostoru doživljajo podobne katastrofe, podobno izgubo doživljajo, ne glede na to, a so to mladi ljudje, a so to družine, ali je to Daša, ali je to njen tedanji ljubimec Matija. Za vse je bilo, lahko rečemo, zelo težko, ena taka huda življenjska izkušnja, ampak nekako se je vse uredilo po tej hudi izkušnji. Ljudje so se pa na koncu koncev, bi rekli, lahko tudi malo bolj zbližali, kot je sicer navada v blokih, v teh soseskah, več stanovanjskih hiš. Tako da tukaj mogoče malo pokukam v notranjost teh družin, teh ljudi.
0: Dajva povedati, da govoriva o pravzaprav največji naravni nesreči, ki je kdajkoli prizadela pač dve tretjini Slovenije, pri čemer je bilo pač največ škode na cesti, na energetski, bivalni infrastrukturi. Verjetno pa tudi še nikoli to vrstna izkušnja ni bila opisana v slovenskem, bom rekla, romanopisju. Tukaj si izjemno avtentična, Maja, in tudi literarno prepričljiva. Samo en citat. Sosedje smo se najprej boječe gledali, potem je padla kakšna beseda. Ni več elektrike, ugasnila bo voda. Mamica z dojenčkom je vprašala, ali je voda pitna, ker se bo njihov mali kmalu zbudil in bo hotel jesti. Skratka, začne se tako, da ta žegnani studenec, ne, ki ga obišče junakinja Daša, prvi dan, ko se preseli v to pač stanovansko skupnost, zapustila je hišo, ločena in tako naprej. In ta drobna rečica po dežju naraste, nihče ni pričakoval in postane skoraj deroča reka, ki odnese marsikaj, marsikatero lastnino. Kako si prišla do tega, Maja? Zakaj si želela ravno to temo vključiti, poplav?
1: To je pa mogoče tisto, česar se potem pisec oprime, ko nekaj izkusiš, tudi sama sem delno spoznala to katastrofo. In po pripovedovanjih sem to potem zapisala.
0: No, Daša ostane brez avtomobila, da je v to povedati, ne gre samo za, pač, da zmanjka pitne vode, elektrike ni več, seveda potem ni interneta, ne. Poplavilo je garažo, ampak ona ostane brez avtomobila, pri čemer pa je imela celo srečo. Najtežje je bilo tistim, ki jim je voda zalila atrijska stanovanja in so ostali brez dokumentov. Zdaj se pravi iz te lahkotne teme, ljubimcev, prepraševanja, vidnosti, nevidnosti na starejša leta, se pravi, poglobiš roman na nek način in rekonstruiraš to našo bližnjo preteklost in pokažeš tudi na obsežnost katastrofe, ki bo verjetno poniknila v pozabo. Ne? Zdaj, v tvojem romanu je na nek način tudi dokumentirana, se pravi, tudi ta neka vrednost romana je prisotna. In spregovoriš o ljudeh z družbenega roba, o ljudeh, ki jih je oblast v tistem trenutku pozabila, ko so jo pač najbolj potrebovali in ko so zvečer pač so se posedali, se pripovedovali zgodbe brez elektrike in so odšli spat v temi, sredi smradu po nafti, ki se je razlila iz tovornjakov sosednega parkirišča. Pokazalo se je tudi, da so kakšne gradnje bile neprimerne. Ne?
1: Tako, ja. Tako. To je življenje. To je, sej, katastrof si ne želimo nikoli, ampak ta katastrofa je življenjska. Videlo se je, da je bila napačna gradnja, videlo se je, da so atrijska stanovanja grajena v kleteh v bistvu. In ti ljudje so v resnici zgubili vse premoženje v 5-6 minutah.
0: No, zdaj ona si prižge svetilko, gre v kopalnico, na stranišče, umije se z osvežilnim robčkom, več se zalije voda za zalivanje rož in pomisli, tako mora biti v vojni, ne? To je bila verjetno kar travmatična izkušnja.
1: Zelo, zelo travmatična izkušnja in ta generacija, ki vojne ni doživela, po vsej verjetnosti ne ve, kaj to pomeni. Ampak ja, ta poplava je bila pa delček vojne. Lahko rečem v tistem tednu, ko ljudje niso imeli vode, elektrike, interneta, da so bili res prepuščeni dobrim ljudem, ki so jim pomagali, delno tudi državi. Lahko rečem, da je država pomagala, ampak bilo je res enkratna izkušnja, žalostna.
0: Seveda, kot si dejala, v 5-6 minutah je odneslo toliko vode, je pravzaprav naplavilo, da voda se je pač vrtinčila vse naokrog, ne, in odnesla potoku navzdol, avtomobile, tudi dele blokov in tako dalje. Ne. Tako da hvala lepa, da si to dokumentirala dejansko, ker se ne spomnim. Enostavno se ne spomnim romana, ki bi ga v zadnjem času brala, ki bi to vrstno, bom rekla, estetsko kot politično vprašanje, ne? Zakaj je do te katastrofe naravne prišlo? Seveda zato, ker pač narava postane svoja glava, samo svoja, ko ne skrbimo za njo, ko jo pač izkoriščamo pretirano, ampak ti ne moraliziraš, samo pokažeš neko, bom rekla, življenjsko situacijo, ne? In ta občutek vojnega stanja, ki je prišel iznenada, pač hipoma. In tudi za ljudi, ki v resnici te izkušnje vojne nimajo. Ne? Kako ravnat? Ne? Kako se je skupnost takrat recimo organizirala v tvojem romanu?
1: Zapisala sem, da so bili skoraj cel dan sami ljudje. Takratni minister je potem pristopil, da so se stvari začele dogajati, odvijati. Reševali so življenja na Štajerskem. Šele potem so se pomaknili v osrednjo Slovenijo. Tako da res levjo zaslugo za vse imajo slovenski gasilci. To so ljudje, ki so znali pristopati, ki znajo pomagati, ki znajo prijeti. Potem tudi vojska in na koncu tudi ljudje, ki delujejo kot naša oblast in tako naprej. Pa seveda pridne roke ljudi, vaščanov, sosedov. Vsa ta dobrota je prišla takrat v teh hudih časih, kar zelo lepo do izraza.
0: Ja, se mi zdi, da si, jaz sem to pomenovala kot roman Reka na nek način, zato ker telo, ki vodi tvojo junakinjo, njeno hrepenenje, na nek način jo izdaja, ne. Eno je želja, eno je tist, bom rekla, otroški jaz, ne, veselje do življenja, ampak telo vodi oziroma hodi svojo pot, enako tudi narava. Ne. Narava je na nek način zdrvela po svojih stezicah in brzicah. Se mi zdi, da se roman se izliva tudi v pripovednem smislu, ne, se pravi ta tretja na nek način jezikovna raven tega odličnega, bom rekla, literarno odlično spisanega dela. Ne vemo, do konca ne vemo, kam se bo ta roman, v katero strugo se bo izlil. Ne. Ali si ti vedela, Maja, ko si pisala?
1: Mogoče sem želela zajeti neko življenjsko obdobje. Kam se bo pa izlil, to pa nisem vedela.

0: Poslušamo Radio Gora 105,5, oddaja Generatorji zgodb. Z Majo Drolec se pogovarjava o njenem krasnem romanu Kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba, tudi o osvoboditvi junakinje, tudi o poplavah avgusta leta 23. Maja, še ena tema je, ki pride zelo, bom rekla, na nek način spontano, morda tudi kot nek odmev iz romana Jeben Life. Se pravi, ta osvoboditev telesa, ne, je tematizirana tudi na ravni zasvojenca z drogami. Nam lahko kaj več poveš o tem fantu, ki živi na cesti, ki je zasvojen dejansko?
1: Mogoče tam v soseski sem omenila fanta Jana, ki se je uspel izvleči iz te situacije. Ampak Dašin tretji otrok je tudi na taki podobni poti. Žal končnega izida tega življenja, tega mladega fanta ne moremo povedati. Je pa žalostna zgodba.
0: Jaz nikoli ne bom pozabila, ko si dejala v studiu Radio Gora, ko so se pogovarjali o tvojem romanu Jeben Life, si rekla, narkomanov nihče ne mara. Se pravi, da si ob tej naravni katastrofi, ob tej zaželjenosti, nevidnosti starejšega ženskega telesa opletla tudi temo družbene narkomanije oziroma pač temo narkomanije. In zato se mi zdi tvoj roman izjemno pogumno dejanje. Ali tisti, ki je pogumen, ve v trenutku, ko piše, ko je pogumen, ali ve, da je pogumen? Verjetno ne, ne?
1: Ne, mislim, da ne. Mislim, da ne, ampak so pa stvari, ki ti ležijo in jih želiš iz sebe dati in najlepši način je, da jih zapišeš.
0: Se pravi, tvoj roman razkriva ne samo to krhkost, družbeno krhkost, intimno krhkost, ne, in tudi seveda, kako sta ta dva svetova povezana. Zdi se mi, da kot da se tvoja pripoved plasti, ne, več tem naneseš. Ena izmed njih je tudi medgeneracijska povezava. Omenila si že prizor z dementno materjo, ki se mi zdi več kot pretresljiv, ali pa recimo prizor z vnukinjo, ne, ki je prišpika z neko neukrotljivo svetlobo. In vendarle daje neko upanje, odslikava življenje takšno, kakršno je. Ne. Se pravi, da dojemaš ženskost v različnih časih, predvsem pa telo, ne, njegovo ranljivost in krhkost.
1: Ja, na vsak način. Omenjam tam neko deklico, ki pravi, da je sonček največ vreden, več vreden od zlata. To se pravi, vse skozi bolj nekako gledam na žensko, od mlade deklice do mame, ki je stara, nemočna, do Jasne, ki je imela zelo burno življenje, ni mogla zanositi, mož ji je rekel jalova kurba, čeprav je bil pijan, a ne, ampak ona se je pobrala, ona se je dvignila, tudi ko je moža pokopala, je zaživela naprej. Se pravi, moje ženske so zelo močne.
0: Se absolutno strinjam in mislim, da v tvojem romanu ne gre za to, da bi izumljala neke nove teme, kot sva že večkrat poudarili, gre pravzaprav za opisovanje življenja takšnega, kakršno je, ampak gre bolj za način, kako to počneš, ne? Kako pravzaprav prideš do neke deklice, ne, ki upije ta stavek, ki si ga omenila sredi travnika ali pa mame, ki je dementna, ne. In se mi zdi, da je izjemno berljiv ta roman, ga toplo priporočam v branje. In med vrsticami na nek način se mi je zdelo, da ne gre samo za individuum, za posameznika, ampak da je močan tisti ali pa recimo tista, ki zna spletati tesne odnose med lastno vitalnostjo in torej prisotnostjo in drugimi silami. To verjetno na starost postane še toliko bolj pomembno, se pravi ta stik s skupnostjo, ne? Bodi si z družino, bodi si širšo družbo.
1: Sigurno, to so izkušnje, to je življenje, to je občutek za ljudi, občutek za tisto, kar je prav in lepo.
0: Se mi zdi tako, da je pripovedovalka še vedno na nek način ima ta otroški jaz, ne? To neko navdušenje, to neko lepoto, notranjo svobodo. In svoboda je tudi to, da ta možnost, da se izraziš. Bi se strinjala?
1: Ja, to sigurno bi se strinjala. To je nekaj najlepšega, da se lahko izraziš, da te nekdo potem bere. To se mi zdi, da je neprecenljivo.
0: Zakaj pošiljamo svojim ljubim, recimo fotografije, na katerih izgledamo 10 let mlajši, Maja?
1: To je pa mogoče nekoliko samovšečnosti. Vsi imamo radi lepo. In Daša si misli, zakaj bi pošiljala sliko s preveliko ritjo in pošlje pač 10 let staro sliko, ki prikazuje žensko še mlado.
0: Se pravi, da ne gre, da je za to, da je ona ves čas samo empatična, včasih je tudi nekoliko všečna, ne? Predvsem pa se misli, da je v iskanju, da prisluškuje, kdo v resnici je, najprej sama do sebe in se pravi, katere možnosti se zaradi tega pretanjenega sluha tudi odpirajo. Se misli, da je v središču tega romana vprašanje neke brezpogojne ljubezni, ki jo zahteva to predajo, ne? Odprtost.
1: Ja, tako je, ja. Vse stranska ljubezen.
0: Ampak najprej do same sebe.
1: Tako,
0: ne?
1: Do sebe, do tistih njenih bližnjih, mogoče do moških, ja. Lepo je biti ljubljen, tudi to.
0: Kot sva dejali, se pravi ta brezpogojna ljubezen do vnukov tudi, do ljubimcev, do hčere, do sina.
1: Tako ja, tako zaključim v bistvu roman, a ne? Dašina hči se med kosilom pri mami pogovarja po telefonu z očetom, ampak Daša ni več ljubosumna, Daša ji ne zameri, ker ta njena hči tako zelo ljubi očeta.
0: Maja, čisto zadnje vprašanje, kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba? Vprašanje, ki sugerira odprtost, sugerira moč, ljubezen.
1: Tako je, odprtost predvsem, ljubezen tudi, ker Bog ne daj, da zmanjka neba.
0: Se pravi, ta roman je tudi na nek način osvobajanje izdanih družbenih pričakovanj, oblik.
1: Tako. Tako.
0: Roman o sprejemanju?
1: Ja, ja. Osvobajanje, sprejemanje, ljubezen, doživljanje lepega.
0: Tudi o krhkosti in ranljivosti.
1: Tudi, sej to je življenje, taki smo ljudje.
0: Najlepša ti hvala, Ma, za ta krasen pogovor, za to prelepo knjigo, ki želim, da bi seveda poletela čim dlje v nebo in da nikoli ne bi zmanjkalo neba. Hvala lepa.
1: Najlepša hvala za izkušnjo, za pogovor in vse dobro.

Ir indo. Ir